0: Aurrera goaz igande honetako bidean eta bueno, ba betiko moduan lehen sektore honek eta konsumoak uzten dizkigun kontu hoiek jorratu nahi ditugu eta kasu honetan iritziaren partea iriki ere bai. Horretarako igandero bezala Xabier Iraola Enba sindikatuko koordinatzailea gonbidatu dugu gure etxera. Kaixo Xabier, egunon.
1: Egunon, bai. Hementzen atzu, Onda Bazka Irratiak eskainitako tarte honi esker, gaurkoan landa ingurunari buruz mintzatzeko. Azken asteotan, naiz komunikabeetan, naiz gure arteko komestazioetan, etxe bizitza dugu mihi puntan. Etxe bizitzaren problematika, etxe falta, etxe bizitza gehiago egin beharko lirarestekela, putre funtsak madalikatuak, etxe jabe txikiek nola eta zergatik babestu, eta beste hainbat gai txiriko ordatuz. Egoera asko berotu da, Madrileko Mari Carmen izeneko amonari putre funts batek etxegabetu ostean. Bere aurpegiari begiratzean eta bere autasunat errukitzean, gutako bakoitzak gure ama zein amona ikuste bai genuen. Tamalez, bere etxe biztara bultatzeko akordio lortu arren, ezin ezko izango zaio, gertatu beharretzen prozesu lotxagarri honetan hil baita. Goian bego. Hala ere, sementimentu eta emozioez haratago, argitan berdugu, etxe bizitzaren kuestioa oso zaila dela eta erpin ugari dituela kontuan izan beharrekoak. Ustez, kezkatu egin gaitu, ez hainbeste okupatu. Izan ere, etxe bizitzaren problematikaren konpongideak bideak ertz ugari ditu biztanleria nabarmen aziren estatu batean. 5 milioi gehiago azken 20 urteetan. Estatu espainiarrak 45 milioi biztanletik 50ra pasatuz. Gehiengo handi batean atzerrian jaietako pertsonen ekarpenagatik. Hoiei gehitu behar zaie nazioarteko turisten urteko sarreraren hazkunde esponentziala. Azken urteetan, 2006an, urtean, 48 milioi turiste izatetik, 2025an, 86,8 milioi turista izatera igarro baita. Are gehiago kontuan izanik, turisten 15% gutxi gora bera, erabilera turistokoko etxe bizitzak erabiltzen dituztea. Aurretako bi gaiez gain, estatuko biztanleen 93%, hau da erena, gutxi gora bera, bigarren etxe bizitza bat du. Eta hori gutxi balitz, urteko etxe bizitzen eraikuntza ritmoa, urteko 130.000 inguru, eskaria baino nabarmen txikiagoa da. Kontutan izan da, eskaria 200.000 etxe bizitza inguruko dela. Lehen nion bezala, errealitate oso konplexua eta konpontzeko oso zaila da. Are gehiago, arazoari nolabaiteko adostasuna

0: posatzen duen guztiarekin. Euskadin ez gaude estatuko datu tamalgarritan, non estatuan, 3.000 herri daude, erabat ustuta. Eta beste 1.800 herrixka edo aldea deritzauna, biztanle bakarrarekin. Eta autonomi elkargo batzutan, bai, bi Gaztelan, Aragoi, Zengailizia edo Asturiaseko egoera larrian ere ez daude. Baina ezin dugu lokartu. Zantzuk ezkagarra ikusi baita itezke, naiz Naparroko Pirineoan edo Arabako barnekaldean, hainbat, barnekaldeko hainbat kontzejutan, naiz Gipuzko eta Bizkaiko mendialdeko herri batzuk. Oso egoera zaurgarrian eta etorkizunari begira tendentzia irautzeko gai ez bagara ate guztiak itxiaz etorkizunari. Etxe bizita eta eguneroko bizimodurako zerbitzuak, hau da, hezkuntza, osasuna, kultura. Baina baita ere, lan aukerak ezinbestekoa dira etorkizuna eskini nahi badiegu herrixka hauei. Eta horretarako, zerbitzu publikoak bermatzeko markatzen diren gutxienekoak, hau da, ratioak, eta baldintzak goiti bera aldatu eta egokitu behar dira. Naiz eta jakitun izan, epe motzean behintzat, desente garestigoak izango direla. Datorren aste arte, Xabier Iraola, Gerrazabala.
1: Bueno, eskerrik asko Xabier Iraolari igande honetan ere bisitan etortzeagatik eta, bueno, ba, kontu orain denon agotan dauden kontu hauek baita ere mai gainera ekartzeagatik gure osnarketarako eta autokritikarako ere bai. Segituan, hainbat protagonista agurtu behar ditugu, Onda Baskako kilometro zero saio honetan, beraz, puntu eta jarraitu egingo dugu.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Salimos ya a tiempo para la entrevista en Onda Vasca. Landaola, hace unos días conocíamos que Landaola, la Federación de Asociaciones de Desarrollo Rural de Guipúzcoa, y también CaixaBank han premiado las hamburguesas de carne de oveja de la quesería Bastarrica de Gaviri, en Guipúzcoa, regentada por el matrimonio formado por la gavirierra Eli Elgarresta y por su marido, el Zumarragarra Asier Osinalde. Bueno, pues hace ya un tiempo que decidieron optar por estas hamburguesas de carne de oveja y, bueno, pues el resultado parece magnífico, de ahí el premio que han recibido hace escasamente unos días. Bueno, se les ha premiado también por su carácter emprendedor en el marco del proyecto Tierra de Oportunidades, que también ha distinguido a otras tres iniciativas, Fresentzia de Berrobi, y Barbia Erresil Sagar Cooperativa de Erresil y Valerdi Peko Erleak de Ikastegieta. Esan bezala, ardiaren aragiarekin egindako hamburguesa horiek saria jaso dute, eta bueno, proiektu honetan pixka sakontzeko eta beraien gaztaz hitz egiteko, hainbatetan saritua izan den gaztaz hitz egiteko, Asier Osinalde gonbidatu dugu gaurkoan gure kilometro zero saio honetara, Bazarrika gaztakeko arduradunetako bat, eta esan bezala, proiektu berritzaile honen arduradunetako bat ere bai. Asier Osinalde, kaixo, egunon, zer moduz?
1: Egunon, bai, ondo.
0: Haizu, horrelako sari jasotzen denean, suposatzen dut ilusia ondia egin behar duela, horrelako zerbaitek.
1: Ba, ilusioa gila zan, kristona. Ez genuen pentsaure egin olako zehose tokatzeko buko ikizango zanik, eta ilusioa.
0: Sari oso ondo dago, baina gaina laguntzatxo batekin datoz, ez? Uste dut 1.000 euroko laguntza bat, eta baita ere, proiektua ezagutarazteko laguntza ere bai, ez?
1: Bai, hoi da, ekonomikoki diru bate eman dire, egia esan jagaztauta dago, pixkate zaiteko, jendei erakusteko eta gastu batzuk euki berri euki genitxun, eta bueno, horiek aurrera egiteko, oso ondo etorrera egia esan. Eta aurrera behira daukeun proiektor hoi ondio ez da bukau, eta daukeun intentzioa bintzat aurrera mateko, diru iturri hoi oso ondo etorri da, baina gero gehi otortzen baldima, askozo beto.
0: Gainera, sari honen ondoren baita ere eskuidea lortu duzue, Espainia mailan

0: dut, txapelketa moduko bat egongo dela, eta bartan egongo altzarete, eta, bueno, ba, azkenean eskubidorrek baita ere, zuen proiektu hori oihartzuna, eta, bueno, eskaparatean jarriko zaituzte, ez?
1: Bai, ja lehenengo esan ziguten hiru erronka gen euskala eiteko, nahi baldin ema genitu, lehenengoa ja indeu, izan dela reel bat sare sozialetan eitea, bideo bat gure lana zein da, ze jende garen barrun, eta bueno, atzenen proiektu guzti eta erakusteko, eta ja lehenengoa indeu, orduan beste bi gelditzen die, bi hilabetetan, eta egia san, osea, geaugea, osea, zur eta lur, zema jende ke ikusten duen gaur egunen bai sare sozialak eta bai bideotxo horiek, eta jo, izan da ikusgarria. Geneukan puntuazioen arabera itzuen, rila, eta topea 102 puntu, eta 2 puntu lortzeko 451 like eduki behar genitun, eta eman txiguten 4 egun. Egiteko rilaen eta 4 egunetan geneuzkan laik guztik kontutan eukiko zituztela. Eta kontura guinean lehenengo 5 ordutan ja pasau ginean.
0: Hau, 5 ordutan bakarrik, eh?
1: Bai, 5 ordutan ja pasau ginean, eta ez genuen gehiago publizitatu, obeitzate jenderi gaizki esan da, baina kaka ematea ez ginean haitu, zati jarola jau ginean, eta eskertzen da pila bagaina jende guztiari, eta atzo lehenengo gauen, jamilara jauta genden.
0: Aizua, baseando.
1: Izugarri da hoi.
0: Bai. Bueno, algoritmoa funtzionatuko zuen, ez? Eta bai, zuek egindako lanare, bai, zu ikusgarri izango da.
1: Bai, eta gaina lagundu diu pila bat, salmenta behira, zati kukezen un pentsatzen olako tirabaka ikeukiko zuen, da jende pila bat etorri da etxea, hamburguesak, dede, ostia.
0: Hoi. Aizu, ba, gautza hauek ondo daude eta askotan behar dira horrelako bultzadak eta ongi etorria dira, ez, zalantzarik gabe. Bueno, Asier, galdetu lehenik eta behin, esan dugu, ez, sari hori jase duzuela hamburguesa hoiengatik, ardiaren aragiarekin egindako hamburguesa hoiengatik. Nola sortu zitzaizuen hori, ideia nola bururatu zitzaizuen eta nola zitzineten proiektuarekin, nun dago erroa?
1: Ba, beti esaten dut eta ja esaten dietzen ez esateko, hoi, baina, bueno, nindik esanen goet. Dauzket, ardi jesten deten momentun, dauzket, egunean, ba, 3 ordu hola bakarri naho, nire ardi jesten, eta buruk bueltak ematen. Eta egun batzutan, ba, etortzen zitzaian, joe, ardia, da, ja, gaur egunen daukeun genero bakarra, guk ez daukena gure eskutik helduta beha saltzea, ez? Beste dana ja saltzen egia salmenta zuzen bidez, bai gazta eta bai arkumek, eta balkarri gelditzen zitzaion hoi. Abaniko guzti eiteko, gure produktu guztin salmenta zuzen eiteko, bakarri gelditzen zitzaion ardie. Eta bueno, ba, ardie nola. Nola saldu daike. Eta, bueno, bai landa olatik eta beste bilera o kurso baten egon ginean, ba, 5. mailako kinta gama deitzen dan produktuko ikea, edolakoa, eta gixatua, edo nola hein, eta hasi ditzen da, jo, ordutxe izan zen, Donostiko hamburguesan makrofesta hamburguesana entzana, inguru hietan izan zen, esan, ostras, ba, proba enberret, hamburguesak etxen eita. Eta initxun proba batzuk, ba, lagunei, kuadriakoi, bandako jendei, etxen, da, hola probatzen, da, ber, ba, formato baten, beste baten, aragi txerrikien astuta, txalaan astuta, gaztaiakin, bestekin, berda, eta danak, zerezuen, esentzi batean mantendu bertzala, eta nortasun bat, eta nortasuna zen, ardi aragie bakarri. Eta holaxe sortu zen egia esan.
0: Eso bai, ideia ona zen, baina gero aurrera eraman behar da, eta, bueno, esan diguzu hasier, froga batzuk egin zen dituztela, txerri arregiarekin hartuta,
1: bai.
0: Baratxuri eta presilarekin, osake, prozesua garatzen joan zara.
1: Bai, pixkanaka, ez merkatun, karo, baditugu baita klientek, engazaian kliente, dienak arakinak, eta behaiek egiten dituztela, behaien hamburguesak, eta bueno, batekin naukeu oso betianik ezautzen gehana, eta are galdetu nion.

0: A ver, ize ematen da jendek ze erosten du gehien, nola erosten du, ikusten dek honek bauken, beak esan zian, xamurtasuna mateko, txerrike maiok, zati bestela gerditzen de gorra, eta tal, holako gauzak, puntualki gauz batzuk eman zizkian. Baina, bueno, atzenen lortu deuna da, oi, esan dizutena, nortasun bat, eta produktua izantea bakarra.
1: Dudarik gabe. Bueno, azkenean gaztarekin nastutako hamburguesa dira, ez? Oso kremoso gelditzen omen da.
0: Oida, eman genion, bestela behaie bakarrik gelditzen zan pixat lehorra, orduan genion atzan gure gazta, Idiazabal gazta nazten diogu, ehuneko baten sartuta behaien masan barrun eta horrek ematen dio xamurtasun pixkat.
1: Zio, nahi zu, ze probatzeko gogoa, egia san oso oso itxura ona du be proiektuak eta zaporea, suposatzen dut, bueno, txal eta txerri eta oilasko hamburgesak eta jatera ohituagoa daude, zaporea, esan duzu nortasuna, ez dakit, korderoa jaten dugunean, bildotxa jaten dugunean, gogora araztea aldu edo beste zapore mota bada.
0: Bai, betxu, badauke, bate lengo kon esatezian, txuletian guztua daukela. Ta, eske, atzenen, guri burun, o beti saldu izan zaiun arkuma txuletiak izeten dien normalen, esaten zaiun arderaz, kordero de pasto.
1: Bai.
0: Ja, arkuma pixka eta ondixo godien, ja, kanpon belarrata jaten duenak, eta orduan horiek zapore berezi badauke, eta dauke zapore hoi. Zer gertatzen da, artikie, beti egon da oso haragi fuertea dala, ez dala, ez du la ondo jendeari ez dio ondo
1: indigestoa, ez,
0: zetatzen.
1: bai.
0: Bai, indigestoa, baina gehien bada grasa ez dalako erretzen.
1: Claro.
0: Eta gu probaiten haitu ginean, zaten, joe, baina honek ez dauke gero zapore fuerte hoi, zeat ira, eta karo. Nola plantxan etxen dan, plantxan etxen dezun momentun, grasa danak erraiten die, eta erten etxen die, almurgesan barrutik. Osea, bana hoekien da. Orduan, zapore fuerte ja danak endo eki diozu.
1: Ze hona, ze hona.
0: Eta jendeari, ba, jo, adibidez, kuadriako bat euket, behai etzeiola ezertxore gustatzen ez arkumaik eta ez artikik, eta ez artxanean, proaizak, bakarrik eman oskala bat. Eta behar esan ez, ostras, honek ez dauke zapore.
1: Bai, ze diferentea,
0: Badauke pixkat, badauke pixkat, baino ez jendek daukeun o dauken, burun dauken zapore fuerte eta hoi bai, jateko garaien, pentsa berdeuna, oskain berdala, Ez da hamburguesa bat oilasko, txal, hola, bigun, zapore gutxikin, ez, hor dauke zapore gehiago, hoi bai, eta oskain berdala.
1: Aha.
0: Ez da lehorra izatea, oska.
1: Aha. Bueno, ba, ze maitza ona, eta ez duz, ze ideia ona eukizen nuen, Asier, bueno, ardiei azkenean irtera pixkat emateko, ez? Ze uste dut, ja, esnea ematen ez duten ardi horiek erabiltzen dituzu hamburgues hauek egiteko, zake bildotxak eta arkumitxikiak ez?
0: Ez, bakarrik erabiltzen ditugu ardik, eta ez bakarrik esnea ematen ez dutenak. Ba, igual eukidulako, ba, bi hiru urtetan ja ez die umeiken, ba, igual izan daike, ba, obulotan eukidulako arazo mat, edo lako mat, baina die ardik oso nadien, aragitan kristontzea daukienak, ba, zea, umeik eitz duenak, ba, errepen iguale arazo mat eukidu eta ezin da aprobetsa borren esnea, ba, desberdin, kasu desberdina dare. Ez di ardi zarrak, lehen beti izaten zan ardi zarra jateaeko jura, baina ez on, hamburguesa horietan egon daizke ardik urtebeteko eta bost urteko.
1: Osa, que ardi aukeratua dira.
0: Bai.
1: Bueno, ba, jendeari suposatzen du behintzat interesa piztuko zitzaiola, orain badakit taberna batzuek eta erosten dizuetela genero hasier, baina ez dakit jendeak interesa nahi balu, baserrian bertan sartzen duzue, nun probatu ditzazkete zuen hamburguesak?
0: Bai, ba, probatu ja indakoa, Gabirik ostatun,
1: aha.
0: Oingoz, beste herri batzutan proba batzuken ditu, baina ondio ez daukeu genero ikesta, hainbeste zaundie zabaltzeko, pixkanaka egia, ez deu merkatu ez dakigu egia san, zemateko merkatu eukidaik egon, orduan pixkanaka egia, Osea, jateko modun dago ostatun. Eta gero etxen eiteko eta nahi baldin bade, bai gure etxen, bai zean, ordiziko koparatean, sindikaton, esaten, betiko sindikato esaten zaino nahi, baitxare itxasondoko herri dendan, eta baitxare Donostin dago, beti lehenko salmenta nengen ungaina, de Juan delikatesen denda baten,
1: aha.
0: Eta oie, die egia esan, ondoz dutat. Seguruna, tentsa nahi dut, hemen dik aurre igual beste tokin matzutan ingo itxula, baino oingoz bentzat hortxe.
1: Bueno, ba, nahi duenak badaki. Alare, bueno, orain arte, salmenta horretan baita ere esperientzia duzue, izan ere, bueno, lehenkan komentatu dut, azkenean zuek, hartaldea duzue eta gazta, produzitzen duzue, gazta, bueno, saritutako gazta gainera, Gipuzkoako txapeldun izan zarete, gazta, gazta horrekin, baztarrika gaztarekin, Euskal Herriko txapeldun orde ere bai, eta uste dut baita ere, aragia bildotxak eta arkume txikia baita ere, aragitarako saltzeitu zuela, ezta?
0: Bai, hala da, hala da. Hasi ginean, bueno, ardik, gaztaiakin da markiu bai Ameliak eta Inixok bere garaien eitzetsunetik, oini oindala eta laburte hasi nintzen mundu hontan. Eta hor dutio, ba, bueno, lehengo diru iturrie gurea, familikoa, gazta da. Guk bai elita bai bilok basarriti bizigea, ez daukegu beste soldataik, ordune diru iturri haundina eta finkoena gazta da. Baino gero beste ongietorrik izaten die. Eta pandemia garaien, ba, pandemiak egin zuen bere lana, eta gehau ginean, akordatzen naiz, 40 arkumakin ezin salduta, zati karo, majoristak ezin zituzten eman, zati ez zeukien nun salduik, eta gehan ginen, bai, beste baserritar pila bat bezala, hartzei asko bezala, ba, ezin salduta, eta esan hon, ba, bueno, ba, hau da gure eta ziko geha saltzen, baina salmenta zuzen naike. Eta herriko WhatsApp taldean jarri genuen, ba, mesedez laguntzeko jendei, eta biegunetan dana saldu genitu.
1: Jo, ba, ze guztua.
0: Eta horrek emantzun, esatea bar, el empujón,
1: bai.
0: Aurrea jarraitzeko, eta esan, hori baina, hemen dik aurrea ja danak aberre intentako deu, eta bi urte badie ja, salmenta zuzenen saltzen egin gala arkuma guztik.
1: Ze ondo, ze ondo. Bueno, ba, ikusten dugu proiektu batzuk eta gogoarekin eta ideia honekin aurrera atera daitezkeela eta lan askorekin noski eta bueno, ba, hori da Baztarrika gaztaren kasua Gabirian, Goierrin Gipuzkoaren bihotzean eta bueno, ba, proiektu berri honekin baita ere ba, aurrera, hamburguesa hoiekin eta bueno, ideia gehiagorekin seguru baietz. Bueno, urtea zaila izaten ari da lehorteagatik eta bar, Asier, zuen kasuan ez dakit Gabirialdean eta nola ibilizareten eta ze momentutan zaudeten orain, suposatzen dut gaztak eta ja lehenengo gaztak eskuartan dauzkazuela, eta no, nola zaudete orain baserrian?
0: A ber, momentu honetan gare, a ber, dano jaitxuko ezue esaten, baino oso izurrauta egia zen. Oso izurrauta, zatik maiatzetik oin arte endu, betio, esango izuta datu bat, maiatzetik urriko lehengo une arte entzitun euri guztik enditu, berdinak, hogeio enditu urriko lehengunetik onutza.
1: Ba, pentsa.
0: Osea, amar amabostegun hauetan, enditu. Hainbeste, aurreko lau hilabetetan bai. Eta gertau dana da, ez taula bate bailarrik, animalik gozek zeren, orduan, ba, eman emerizaten diugu barrun, ikuiu barrun, eta gazta ditugu neguako geneuzkan bola guztik, guk egiten ditugu bola mordoxka bat, eta bula hoie guztik, neguak egon euskan, eta hori edana gazta hori zaizkigu, orduan, enberritzen dugu erosi kanpotik, horrek ekartzen duenak. Eta horten, batzutan, ez behaz izatena, haino de bakas gordaz, e haino de bakas lakas, ba, horten die, haino de bakas rakitik azitan guan. Ba, bueno. Diru aldetik oso un desastre, bai. desastre, bai. Diru bueno. Laguntza bat jarri ditu, bai Jaurlaritzak eta bai zera diputazioak, baino, osea, limosnak.
1: Ja, osea, kakaburitzeko ere, urten, lanak.
0: Bai, datorron urten, ba, kliente pentsa berko gehi ordaindu berko guela genero.
1: Bai.
0: Eta ez dakiu, salduko da, noizan, hori da, gure, gure kezkaldina hori da. Prezioa jotzea, bai, joingo da. Baina gero hori saltzeko, saltzeko almena izango deu.
1: Dakiu. Dakiu. Baina hori dagoera, eta guk ere, bueno, konsumitzaile moduan ulertzen dugu, eh? Ez zein den zuen egoera, eta askotan ba, kostuen azpiti saltzen ari zaretela, eta laguntzak ez direla iristen, edo ez direla nahikoak, eta, eta bueno, ba, denek egokitu beharko dugu egoera berri honetara, baina, baina bueno, den kolaborazio behar da, eta instituzioen eta Europaren laguntza ere bai behar da, honi buelta emateko, eta urte zaila hoi, bueno, ba, bultzada bat emateko, ze badirudik klimaldaketarekin eta ba, garai berria datozela, así que... Bueno, egokituko gara eta aterako gara aurrera hasier, zuek gogotsu zarete eta eta indarra baduzu aurrera ateratzeko eta bueno, ba pila bat eskertzen dizugu, eh, Onda Baskari eskaintzeko tartetxo hau. Zorionak egiten ari zareten lanagatik eta indar asko bidatzen dizugu, eh, lanean jarrai dezazuen.
0: Bai, eskerrik asko. Guk aldean bitxarten bentsat hemen jarraituko dugu. Hau ja bizi bada ta eta aurrera jarraitu behar da. Baina, ja, atzenoko urte hauetan, beti lema berdinak inga, burokrazia, burokrazia, ba, gero eta okerro egiten aizaiu, tema guzti hoi. Jutezea diru laguntza bat eskatzea, eta esate izu hemen di bosturtea horrein duko izut, horrein zen baldima da. Eskatezu, ba, inbertsiotako gauzak eta, eta zu hasieran pentsatzezunatik ero ematen zue erdio gutxigo. Da mundu bat oso, eta gu normalen behar izaten ditugu gauzak, ja, zeatik izaten die normalen, puzkau dalako zeo ze, edo adibidez tratore bate puzkatzen baldin mazatzu, ezin dezu etxoen bi urte diru laguntzak eskatzeko, zu ja behar dezu makina hoi. Eta makina hoi bezala gauz pila bat, ordune dare oztopo asko, eta Gorra
1: da. Eta ba. Asko maitatu behar da zure ofizioa aurrera ateratzeko, baina bueno, hori ez zuen kasua, eta bueno, haizu horrelako sariek eta bueno, izan duzuen erantzunak baita ere indarra emango du eta bultzada emango du aurrera segitzeko eta jarritzeko, así que bueno, ez da gutxi,
0: bai.
1: Ez da gutxi.
0: Gaizki ulertu izuten esan dezuna, baina guri oin tokatzen zaion garaie da, esango dizut, atzeneko gazta dauzkuna ja salmenta, eta hemendik hilabete hasiko di arkuma jaiotzen.
1: Jaiotzen.
0: Uh-huh. Arkuma jaiotzen die
1: hemendik hilabete.
0: Bai, pixka eta horre leheno kenduko itugu, baina bueno, eta gabonetako ere ongo die. Baina hoi, hemendik hilabete arkuma jaiotzen hasiko die, eta hortik aurrea ja produzitzen hasiko gea, eta gazta berri egiten hasiko gea. Eta lehengo saltzeko momentu izango da, normalen otxailen hasieran hola azten dia.
1: Beti badago zerregina baserrian, ezta?
0: Bai, sobran.
1: Garai guztietan gainera eta berezik intensoa izaten da.
0: Hoi da.
1: Hasiera Sinalde, Baztarrika gaztandegitik, Gabiriatik, eskerrik asko Onda Baskari eskainitako tartetxoarengatik eta esandakoa aurrera jarraitu betiko grin eta indar horrekin. Hurrengo arte.
0: Hurrengo arte.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: gure gorko saioan aurrera jarraitu behar dugu eta igande honetan itzordu berezi bat dugunez bertara joan nahi dugu, izan ere urriaren 11garren honetan Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketaren 43. edizioa eta baserritarren eguna ospatuko dute Idia Zabalen. Jendetza espero da, eguraldia lagun, goiz osoko festa izango da eta besteak beste, ba, ganadu erakusketa, gaztagile tartixauen postuak, umentzako jolasak, herri kirolak, gazte egite erakustaldia, bueno, gauza pila bat izango dira bertan, eta noski, baita ere, Euskal Herriko Artzai Gazta horren txapelketa, hori izango baita, bueno, egunaren, bueno, ekitaldirik garrantzitsuena, ez? Bertara joan nahi dugu beste behin, bueno, esan dena gomidatuta zaudetela, goizeko 10:00 izango da feriaren irekiera, beraz, gara izabiltzate, eta, bueno, ba, egun eder batetaz gozatzeko aukera hortxe daukazu, gombita bintzat, mai gainean jartzen dizuegu. Eta esan dugu, bertara joan nahi dugula, bertako alkatearekin hitz egiteko, gaur egun berezia izango dute herrian, eta gurekin da alkate jauna, Idia Zabalgo alkatea den Iñaki Alberdi, kaixo Iñaki, egunon?
1: Egunon, egunon.
0: Bueno, ba, urteko egutegien datarik berezienetakoa gaurkoa, ezta?
1: Bai, gutzako oso berezia, gaurkoa. Azkenen, gazta azokakin batean nik esango nuke gure festa internazionalenak dira hauek, eta bai, kapotik ez jende gehiagintxona espero izaten deuna, eta bai, gu oso arro eta oso gustora.
0: Gaina badirudi oraindik argitzeke dago, baina eguraldia gaurkoan portatuko dela, eh?
1: Bai, ala ematen do. Gero gaine egiten da gure ezan ez zute pixka badaukula beti igualdikin da, bai, ez da izatio, baina gehiaren igualdi horatu paten zaio, eta ba, espero dugu ala izango dela gaurre.
0: Bueno, ondo portatuko zileten. Bueno, Iñaki. Artzaintza bere ADN-ean dara Idia Zabal, herriak artzaintza.
1: Bai, azkenen da inevitablea da Idia Zabal bakaztakin lotzea, eta bai, egia dena da, ba, gero beti jende Idia Zabal etortzen da herri bukoliko baten bila, eta dana pitzatzen du baserrik eta ardik diela, gero realiaren ez ala, baina bai, beti historikoki, eta bueno, Idia Zabal izenetik, bai daukula lotura berezi artzaintzakin, da egia dena da beti da, nik izan dala hemen, osea, gutzak oso korrientia izan dela herritik artaldeek ikustea, eta Idia Zabalgo zelaitan ardik ikustea oso gauza normala da, eta bai egia dena da, ala da makiula, bai aderen da makiula.
0: Bueno, egun honekin suposatzen dut artzain eta gaztagileak ba herritarrengana gerturatu eta gaztaren atzean dagoen milaka urteko tradizio hori ba azaleraztea dela, ez? Artzain hoien lana balioan jartzea da gaurko helburua.
1: Bai, eta azkenen nik uste diezel udalan ba izan dela betiko bai egin beharretakoa dela izan dela. Eta pixka bat zuzun sepentzen duna, ez? Dala, bueno, da gaurko unera, batipat, bueno, da berroita irugarren Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa da, eta horrekin bai gaztaz egin deu, baina ez deu bakarrik ardie jarri nahi, zain zuena ganadu ebere osotasunen, zatio, gero baitale dauko, azkenen herriko ganadu zale bere gaurko eunez, ba, bere ganadu egesten due herrira pixka, jendek ikusi dezan, ze ganadu tipo daun, eta nolabait ganadu horreken mendin zelan ikendun baitar, ez zati, azkenen gure mendik ez liek izango eta gure paisai ez litzek izango dan bezelakoa ganadu hau ez baleo. Ze, orduan, ba, esatik zutena, alde batetik artzaintza, ba, artzaintza nik uste ez gaina, gure izateko erane, asko mugatu gaitu, asko bai, gu nolako gean artzaintza esker da asko, baina gero gure inguru ere ala da, eta ez dizona, ardik eta artzaintza bai, baina bestelako ganadu ere bai.
0: Bueno, ba, denak izango dira protagonista gaurkoan, baina esaten nuen moduan Iñaki suposatzen du, ba, gazta lehiaketa izango dela gaurkoan ekitaldi nagusia epizentroa, ez? Gazta lehiaketa horretan, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako txapelketetan sailkapenik honen lortukutako gaztagileak izango dira, eta gaurkoan final moduko bat, ez? Izango duzue, 40 gaztagile inguru izango dira herrian, eta Euskal Herriko txapelketa alaxe izango da, eta onena gaur Championsa jokatzen egongo dira zuen herrian.
1: Hoixe, zetan ikon. Osea, esango duke, gaurko txapelketa dela hemen gaztan Championsa dela. Azkenen, ba, bere herrialdetako gazteik onena gaur hemen biltzen die, eta herrialdetako gazteik onenetatik onena esango duke aukeratzen dela. Orduan, bueno, ba, zeusena, da, gaztan hilentzako bere hilentzako gure oso sari garrantzitsue da, eta bueno, ba, beraiek baita ere jartitulako. Egia dena da, ja gaztagilek jarrita daudela eskaparaten jarrita da duela, eta berez eta ezagunago duela, eta denok ezautzen ditu ja hor irabazten ibiltzen dien jende hori, baina bai, oza, eskaparaten jartzen ditu, eta bere egos estimoko nue.
0: Duari, bueno, ba, goizeko marterritan hasiko da lehiaketa, eta gutxi gora bera, bueno, ardu bila orden gutxitan edo banatuko dira sariak, orduan ezagutuko dugu epaimaiaren erabakia, eta, bueno, ba, epaimaian, ba, ba, baita ere, ba, gazaz asko dakiten jendeak hartuko du erabakia, sukaldariak, artzainak, personaia ezagunak, ez dakit alkateari noiz bat okatu zaion baita ere epaimai horretan egotea.
1: Ez, ba, betxu, ba, egia esan, ez, eta gaina nahi gu izaten den Nikolako zertatik, aparte xego, egon, bai, zatio, ez da, asko gustatzen nolako zaten da, badau jendea, aditu eran jendea badau, eta badau ni baino hobeto representatzen du na hori, ordu mono. Beraiek egin dezatela lana eta gero responsabilitate ere pizkat beraien gain gelditu daia.
0: Bueno, ba hori txapelketa nagusia izango da, baina bestalde aipatu nahi dugu baita ere dastaketa eta lehiaketa herrikoia baita ere egingo duzuela plazan urtero bezala.
1: Hoi da. Hori gu gaina hori bai dala Iazale nahiko ohitura, baina nahiko ohitura dala, zatio, hemen bai dala juradu batek aukeratzen dula Euskal Herriko gaztarik onena, baina Iazale gu gazta azokan guztu inolako paimai jartzen. Osa, herri ebe izaten da gaztarik onena aukeratzen duna, eta kasu honetan ala da. Zazkenen dastaketa bat jartzen dugu, eta plazan erdi jartzen dugu nolabaiteko gazta guztik dastagai, eta beraiek aukeratzen dute, beraien gustoko nahor.
0: Bueno, ba, dastaketa horretan, mendiko gaztak izango dira, ez? Artzainek Latxardien esnegordinarekin egindako gazta ondua da, Aralar, Urbia eta Loina mendilerroetan dauden borda eta txaboletan egina, eta, bueno, ba, aipatu artzixo produktu paregabea dela, ez? Mendiko gazta hau.
1: Bai, bai, bai, noski hori da, gurmet produktu barata da, bertan, osea, mendin bertan larretutako belarrak inginda, pues, nekin atatako gazta da, eta orduan egia da beste puntu berezi bat egizu dula gazta horrek, bai. Bat da, azkenen, beheko esnekin indako, baina gero goiko esnekin indako gazta horre dutzen do, puntu berezi bat egizten du. Eta hori, eta bueno, ba, horrekin da, nolabaiteko lehiaketa bat, zatio. Iazaren loitzura oso hundi daukeu, sarik baita ere herritarrak ematekoa. Ez ba, 43. Euskal Herriko Atzegata txapelketan juradu profesional bateko ematen duen bezala, ba gero mendiko gaztan ematen du herriko jendek botu ematen du. Eta azkenen, beraiek, gaztariek oso estimoko due juradu profesionalana, baina baita ere estimoko due herritarran botu ez, zati azkenen azken kontsumitzailea beti herritarra izan behar dut. Orduan, hortik ikusten dana da baita ere, zein gustatzen zaien, gehixego, gutxixego zein gustatzen zaien, da asko baloratu du baita ere.
0: Dudarik, gabe, azkenean herritarrak baitira, zuk esan bezala, gazta hori erosten dutenak. Bueno, ba, hainbat dastaketa, hainbat txapelketa egongo dira, eta erakusketak ere bai, aipatu nahi dugu zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna, Latxardia erakusketa, bueno, duela egun batzuetatik erakusgai dagoela, baina gaurkoan, igande goizonetan, hamaiketatik aurrera erakusketa horretara uste dut bisita gidatu izango duzuela.
1: Bai, bai, erakusketa jarrituena beraiek ingo dute bisita, eta, bueno, azkenen da nola bai, ba, ze tratamentu baten zaion, ba, askotan guk desetxo bezala ikusten deun zea, artilea, eta askotan izatena nola zein, ba, bueno, ba, hemen eratutxiko die, ba, artileekin egin den lan tipo diferente, baten zaien erabiltzen zea, eta oso interesgarri benetan, Baina, hostilaren ikusi nolik nola iztienia jartzen zea, erakusketa eta benetan interesgarri, edala, eta eongo da, ba, urriño 23 arte irikita ongo da, pero erakusketa ikusi nahi zintzak.
0: Bueno, ba, urriaren 23 arte aukera dago, eta gaurkoan, bueno, egun berezi honetan baita ere bisita gidatua. Bueno, ba, esan dakoa, eskaintza ugaria, 10:00 izango da feriaren irikiera, ganadu erakusketarekin, gero, momentu politenetakoa baita ere, uste dut ordu batetan, hartaldea pasako da herriko kaletan zehar, eta, bueno, egun goizo osoan zehar, bazkarire arte, bazkal ordu arte, irurak arte, topera egun gozarete.
1: Bai, bai, bai, hori, beti gaina oso kurioso izan da, zati hori, hartaldea pasatzeko horrek, ba, beti asko deitzen du, eta guk lehen esan dut bezala, gu nahiko itxuta gaude, ba, guk askotan urtero, ba, Olaberritik, Urbira, dijoten hartzai horik, ba, Iazaldi pasatzen die, trasumantzin esango gonduke, eta gero herriko menditara dijoten ganaz, guk ikusita, gutxi asko, itxuta gaude, ganadu herriti pasatzen ikusten, baina gero bai egin dela kanpotik etortzen da jenderi, eta igual nekzta ira. Donosti aldetik etortzen da jenderi, ba, harrigarri egiten zaiola. Ba, zera, hartalde hori erritik pasatzea, eta oso momentu, nik izango nuke, kale inguruk, osea, kamino inguruk desente betetzen dien momentu da, momentu, unkigarri ere, izango nuke, nik dala, ume askontzako da igual da, lehenengo aldi ikusten duna, eta politi izaten da.
0: Oso boleta.
1: Eta bai, eta esan da bezala, bueno, azkenen saiatzen gea eitzen ba nolabaiteko zea bat, agenda bat edo nolabaiteko egitarau bat, ba bueno, da bai jende heldutzako, bai umentzako, bueno, ba denentzako egun pasa bat izan daia, ta pixka bat mundu ontara gerturatzeko aukera bat bezala nahi izaten dut, bueno, eta esaten duena, ez da faltako janik, ez da faltako eranik, eta bueno, ondo pasatzeko bere izango da.
0: Giro derra ongo da, txistuleria, kale jira, eta esan bezala, bueno, ganaduak, ganadutzaleak, eta gaztagileak, eta, bueno, merezitako omenaldia eta kariñoa jasoko dute herritarren partetik. Bueno, esan dakoa, gaur baserritarren eguna, Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketaren 43. edizioa Idia Zabalen, eta bueno, ba, hemendik aurrera marretatik aurrera gozatzea besterik ez da gelditzen, beraz, alkate jauna Iñaki Alberdi, eskerrik asko onda baskarieten ditzeko atera duzun tartetxonengatik, eta zuek ere gozatu ezazuela egunaz.
1: Bueno, ba, eskerrik asko zuei deitzen dit, hoxe, ba, hemendik ez da gelditzen besteik, ba, jendei, etortzeko esatea, ba, disfrutatzeko egune harra izango balata.
0: Alaxe izan da dila, eskerrik asko, eta horrengor arte.
1: Venga, zuei, agur.
2: ¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Beresiak.
0: Gure gaurko saioaren azken txapan murgildu gara, eta badakizue agur esan baino lehen. Urrengo egunetan izango ditugun feriak eta azokak zeintzuk izango diren kontatu nahi dizuegula. Os queremos contar cuáles son las ferias que vamos a tener durante los próximos días en Euskadi. Hoy domingo en Araba, la 30ª edición de la Feria de la Alubia Pinta Alavesa en Pobes. Degustación y exposición de salubia y venta de diversos productos artesanales. Eta gaur baita ere Zuiako Azoka, Murgian. En Murgia, Zuiako Azoka, con exposición y venta de productos agroalimentarios y artesanos. Jueves y sábado en Araba tendremos mercado de productores locales en Laudio y el mercado de Baserritarras en Amurrio el viernes. En Vizcaya, desde el pasado viernes y hasta hoy domingo, se está celebrando en la calle Muguruza de Baracaldo la Feria Agrícola y Artesana. Además, este domingo tenemos en Igorre, igande hontan Igorren, Garbeko Azoka, baserriko ekoizleen salmenta eta lehiaketa. Eskulanen erakusketa eta salmenta. Gaur igandez Igorren. Eta igandero bezala baita ere, como todos los domingos, Feria de Flores y Plantas en los Tinglados del Arenal, en Bilbao. Además, jueves y sábado, como siempre, tendremos mercado de aldeanas en la Plaza del Solar, en Portugalete. El viernes, mercado baserritarra en Munguía. Y para el próximo sábado en Vizcaya tenemos el Gure Lurreko Merkatua en Balmaseda. Venta de producto local de Enkarterri de Vizcaya. Tenemos además en Balmaseda el próximo sábado Fiesta de la Vendimia, la 11ª fiesta de la Vendimia. Degustación y venta de chacolí, de la denominación de origen, Vizcaiako Chacoliña. Y el próximo sábado en Basauri tenemos la muestra agrícola de San Fausto, exposición y venta de productos autóctonos y degustaciones. Y en Ubide, en la Torre Larunbatean, Artixa Utza Azoka, exposición y venta de productos artesanos. Y por supuesto el Gure Lurreko Merkatua, que los Tinglados del Arenal en Bilbao, el mercado de los productos de los caseríos de Vizcaya. Y terminamos en Guipúzcoa, desde el pasado día 5 y hasta el 16 de octubre. Está en marcha la 14ª semana del bacalao en Hernani, concurso de pinchos de bacalao entre bares. Además, este domingo se está celebrando la Zizur Kilgo Azoka Berezia, que llega a su 28 edición. Nekazaritzako eta eskulangintzako produktuen erakusketa eta salmenta gaur Zizurkilen. Gaur baitare, baserriko elikagaien eta artisautzako produktuen azoka anoetan. 19. edizioa, postu berezia, urtero gai bat lantzen da, eta festa giroa, egun osoan zehar. Y además hoy, os lo hemos contado hace un ratito, Día del Baserritarra y Campeonatos de Euskal Herria de Quesos de Pastor en Idiazabal, concurso de quesos de Euskal Herria, venta de queso y productos del caserío, talleres, exposiciones de ganado local y el 13º día del Baserritarra con exposición de ganado y productos del pueblo. Diferentes actividades durante todo el día hoy en Idiazabal. Además, este domingo y mañana lunes festivo tenemos mercado artesanal en La Brecha, en Donosti. Mañana no habrá Eguiako Azoka Txikia al ser festivo. El martes tendremos la Beasaineko San Martín de la Beasaineko Azoka, Bertako Produktuen Azoka, San Martín de Loinaz Plazan. El miércoles, como siempre, las citas en la Damarri Plaza de Hondarribia y en la Plaza Nagusia de Ordizia. Y el próximo viernes y sábado tenemos la 14ª micológica en Tolosa, en la Plaza del Triángulo. Feria de setas, viernes y sábado en Tolosa. Y por último, el próximo sábado, la feria de todos los sábados en la calle San Pedro de Hondarribia, también en la Plaza Urdanibia de Irún, en la Cercausia de Tolosa. Y el próximo sábado también tendremos Merkatu Txikia en Mutriko, tokiko nekazaritza produktuen salmenta, Merkatu Txikia, datorren larumatea Mutrikun, eta baita ere Arrasaten, feria de productos locales el próximo sábado en Arrasate. Venta de productos agrícolas y ganaderos locales. Y también exposición y venta de manzana, ¿eh? Habrá sorteo de cestas y degustación de productos elaborados con manzanas en Arrasate el próximo sábado. Así nos vamos, como siempre, encantados de haber conectado con vosotros un sábado más, un domingo más, en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Besterik ez, eskerrik asko zuen konfiantzagatik eta urrengo beste bat arte. Placer handia izan da, jaso agur bero bat Imanola Rutiren partez, gaur ere gurekin egon izanagatik eskertuta. Urrengo arte, aio!

0: Al dolor de espalda y vuelve a moverte sin límites en Clínicas Athlon. En Clínicas Athlon encontrarás la solución más avanzada para el dolor de columna y cervicales. Gracias a su exclusiva tecnología nórdica y a un equipo de profesionales altamente especializados, ofrecen tratamientos eficaces y personalizados para aliviar todo tipo de dolencias de espalda y cuello. Estamos en Donostia, Arechavaleta y Pamplona. Ven a Athlon, A-T-H-L-O-N, y olvídate del dolor de espalda.
1: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soli.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Errekaldeko behiatokian 50 urte baino gehiago daramatzagu hemen, zuen ondoan. Esperientzia honek hobeak egin gaitu. Rekalde Behiatokia, 1972 laguntzen ikasten. Rekalde Behiatokia, 943-376-980. Ezagutu gaitzazu.
4: Alda Zortz Klinikan, odontologiako esparru guztietan egiten dugu lan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak, etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika odontologia etikoa, RPS 128/24.
5: Onda Vasca Conecta.

0: Gure gaurko saioan aurrera jarraitu behar dugu, ziurrenik ezagutuko zenuten dagoeneko Oinaute Lorritaren ahotsa, nahaste zina bera, baina entzuten ari garen kanta publikatu duen berriena da, Erreka. Izan ere, orain egun batzuk, Oinautek Erreka kaleratzeaz gain eta bideoklipa ere bai, Festina Lente bira berria aurkeztu zuen baita ere, disko berriaren eta bere ibilbideko 30. urteurrenaren harira, agertoki gainean, 30 ibilbideari begiratu eta kantu berriei leku egiteko bira izango da, Euskal Herriko hainbat aretoetan barrena. Datorren abenduaren 28 emango dio hasiera Iruñean eta hainbat data izango dira, oraintxe komentatuko dizkizuegu. Izan ere, bira honen eta bere lan berriaren nondik norakoak ezagutzeko, ba, gure gaurko saiora gomidatu nahi izan baitugu Gernikarra. Gurekin da, Oinaute Lorrieta, gaixo, Oinaute, egunon.
1: Egunon, dan hori, bai.
0: Bueno, suposatze du gogotxu, ez? Lan aurkezteko gogoarekin.
1: Bai. Benetan, kriston gogoa daukaria taularatzeko eta publikoarekin zuzenean kantu hauek kantatzeko.
0: Uh-huh. Bueno, orain arteko feedbacka suposatzen dut ona, ezta? Orain erreka entzuten ari ginen, baina orain haste batzuk publikatu zenuen baitere Otsaila, arrakasta hundiko kanta izan da, eta, bueno, Otsaila deitu arren uda osoan entzuten aritu gara, eta, bueno, feedbacka momentuz, ez dakitzuk ze antzeman duzun, baina guretza behintzat, arrakastatxo izaten ari da.
1: Bai, iristen ari zaizkit

0: oso mezu ederrak, eta badago diskonetan eta kantu berri hauetan berriro ere gitarra elektrikotara bueltatzeko zera joera bat, eta lehengo kontzertuak ere nire bakarkako ibilbidean ezohikoak diren lekuetan ere aurkeztuko ditugu. Uh-huh. Beraz hor badago nire partetik olako apustu bat, eta jendea ari dela hori pizkatu lertzen eta barreratzen ikusten dut, eta horrekin nago oso pozik, ezta? Uh-huh. Kantuak jendeari orokorrean ba asko gustatu zaizkiolako, niri behintzat olako mezu ederrak iristen ari zaizkit, ezta?
1: Uh-huh. Bueno, entzun dezagun errekaren partetxo bat.

0: Bueno, azkenean kantu honek erakusten duena inau da, bueno, identifikatu egiten zaitugu, zuzeuzaren identifikatzea erresa da, baina zuk esaten zenuena, ez? Zure ibilbidean zehar 30 urte izan dira eta gora bera asko egon dira, baina akustikoan asko entzun zaitugu, orkesta sinfonikoekin ere bai, eta orain, bueno, erritmo gehiagoko doinua dira, ez? Gitarra gehiago eta, bueno, toke rockeroagoa ere bai.
1: Bai, eta banukan hortarako gogoa, ezta? Nik uste dut diskonek biltzen dituela pizkat azkenengo 30 urtetako nere hainbat joera eta bueno, The National taldeko Bryce eta David eta hoei esker, uste dut pausu bat aratago eramaten asmatu dugula, ezta? Baina bai dira nik azkenengo 30 urteetan ireki ditudan bideen holako bilgune antzeko bat diskoa. Eta zuzenekoak ere hori izan nahi dute, ezta? Ospakizun bat, disko berria ardatz eta bizkarrezur izango duten arren, baita ere joko ditut, ba nire ibilbideko hainbat kantu, akesazpitik hasi eta nire bakarkako azkenengo urtetarako kantuak, ez?
0: Bueno, kontatu diguzu, oraintxe esan diguzu, bueno, indie rockaren erreferentea den de National taldeko hainbat musikari izan dituzu bide lagun, bai ekoizpenean, bai grabaketan, nolakoa izan da erlazio hori eta nola sortu da kolaborazio hau?
1: Ba, koinziditu genduen lagun aman komun batzuen etxean afaltzen, hor ezagutu nuen Bryce, gania kuriosa izan zen, gerra zibilearen inguruko hainbat galdera eta zeuskan, eta zeukan nolako jakinmin bat, nire ikuspegiari buruz, eta bueno, hor pizkate hurbildu ginen lehengo aldiz, eta gerora, claro, niri piztu zitzaidan, ez, joder, tiponekin lan egitea zoragarri izango litzateke, eta urtetan zehar gero mantendu izan dugu kontaktua, baina, claro, jende hauen egutegiak ezin eskoak dira, ezta, mundu guztian dabiltza, beraien proiektuekin desbada beste batzuekin kolaboratzen, Nick Cave-ekin, Bruce Springsteen-ekin, eta barri bili da, Bryce, azkenengo urtetan, pentsa, ezta, eta momentu batean duela pare bat urte edo, komentatu zidan, aukera sortu zitzaiola, hemen temporada bat pasatzeko Euskal Herrian, eta temporada luzeago bat, hemen noizbenka askotan egoten da, eta posibili izango zala kantu hauek elkargin lantzea, eta ala egin dugu.
0: Ze ona. Bueno, emaitza laster ezagutuko dugu, suposatzen dut, bueno, abenduan Durangorekin batera edo, kaleratuko dituzula kanta guztiak diska?
1: Hori da, azaroaren 6an daukagu asmoa diska osoa kaleratzeko, eta bai, orduan, bueno, pizkatu hobeto lortuko duzu orain esaten ari naizen hau, ezta? Nola kantuan badaude giro gitarreroak, badaude pizkat pop ikutuko kantu batzu, badaude folkera gehiago gerturatzen dienak, baina denak ere oso lotuak daude, eta uste horretan Bryce-ek eta The National-eko musikari hauek lagundu didatela dena josten, ezta? Eta horregaitik sentitzen dut pizkat, badala diskoa, orain arteko nire disko guztiak biltzen dituena, eta nolabait ere, etorkizunera proiektatzen dituen lan bat dela irutze zait, ezta? Nolabait ere enkajatu dizkit nire orain arteko urte eta kantu guztiak nire baitan disko batean gauzatu agazkenean.
0: Ze ona. Bueno, lan borobila, eta, bueno, dana osorik entzuteko gu ere irrikitan. Festina Lente aukeratu duzu, izenbodu moduan, lokuzio latino bada, horrelako zerbait esan nahi du, aurrera egin, baina presa gabe, horrelako zerbait esan nahi du, eta ez dakit zergatik aukeratu duzun.

0: Beitu, ba, festinalentek esan nahi du zehazki bizkortu mantxo, edo mantxo bizkortu, ez da? Eta azkenean oksimoron bat da kontraesankorrak diruditen bi terminoak lotzen dituelako, ez da? Baina, bueno, literaturan eta asko erabili da, musikan ere bai, azkenengo diskoko kantuetan ez festinalente bezala, baina kontzeptu bezala erabili izan dugu, ez? De nazionaleko jende hauek beregin kantuetan ere mantentzen dutelako lako tentsio bat, estanda egin gabe hortxe, eutxi egiten diote tentsio bati, ez da? Eta tentsio hori inkrotxendo doa denbora guztian, baina ez du estandarek egiten, eta euste hortan topatzen duten ikuste dute kantuaren esentzia hori eta indar hori, kantuaren indar hori, ez da? Eta bestaldere iruditzen zitzaidan termino horri ere oso interesantea zala ze momentu bitaletan harrapatzen dauen ni, ez da? Iruditzen zaidalako ja pizkate kuestio politikoak dira, ez da? Baina bizigarela bizimodu batean edo gizarte batean bultzatzen gaituena gero eta azkarrago bizitzen, gero eta azalekoagoak diren gauzak egiten ditugu, ez daukagu kasi-kasi denborari gauzei arreta jartzeko, eta behar dugu gauza bat egin, eta handi denbora gutxira beste gauza batekin hasi, edo inkluso bi edo hiru gauza elkarrekin batera egin, eskala kapaz ja disko bat osori gentzuteko, behin eta berri gentzuteko gutxiago, rilen garai hauetan, ez da, azkenean gara eta gauza laburragoak, 10 segundu dauzkazu jentearen arreta lortzeko, ez da, eta iruditze zaitor, festina horretan gaudela, azelerazio horretan gaudela, eta behar dugula baita ere pizkat gelditzea, ezta? Begira da pausatzea eta ez dakit, momentu bakoitza pizkat gehiago momentu bakoitzari gehiago erreparatzea, ezta? Mm-hmm. Beraz, bueno, bai termino artistikoetatik eta bai termino, ez dakit, politikoetatik nahi baduzu, ba interesgarria egiten zitzaidan terminoa eta oso bat datorrena ba harrapatzen hauen momentu bizitzako momentu honekin, ez?
1: Mm-hmm. Bueno, ba oso polita iruditzen zaigu kontzeptua eta baita ere, bueno, esan nahi duena eta bueno, bizitzari askotan momentuei behintzat zuku gehiago atere bartzaile, erabat bat nator zurekin eta
0: bai.
1: Eta askotan musikaren bitartez ba hori lortzen da eta hori da helburua. Bueno, Inaut, 30 urte dira. Ez dakit, 30 oso zenbaki borobila da. Ez dakit zuri baita ere, nostalgia puntu bat piztu dizun horrek, edo nola bizi duzu? Ze azkenean, ibilbide honetan, hiru hamarkadetan egin duzun guztia, errepasatzea baita ere, bada atzera begiratzea, eta ze sentimendu sortu bizkizu?
0: Joat, ba, sentitu dut eskerrona handia. Eta ez dakit orain arte denbora hartu dudan pixkat atzera begiratzeko, eta momentu honetan sentitzen du, jo, zenbat gauza eder pasa zaizkidan, eta iritsi naiz 30 urte hauetara, ba, de nazionaleko jende hauekin lan egiten, ez da? Eta, zatut, joer, nork izango zidan duela 30 urte, ba, jarraituko nuela bide honetan, gustoko bide honetan, eta gainera izango nituela hain esperientzia ederrak. Osa, batez ere sentitzen dudana da, eskerrona. Eta ospatzeko gogoa. Eta ia esan, disko hau, irurte dara matzagu kantu hauekin lanean, eta ez nekien noiz argitaratuko zan zehazki, ze prozesu asko luzatu da, bale, lehengo golpea joen nuen duela bi urte tardi urte kasi, gero berriro ere musikariekin eta braizekin, braiz desnerrekin eta batzea, ba, luzatu zen denboran, eta bueno, hor joan gara, ez da, pixkat, beraien ritmotara egokitu behar izan dut diskonetako sorkuntza prozesua, eta ba, batean argitaratzen dugu, justu, 30 urte betetzen direnean, ba, kentzazpirekin lehenengo kantu hura argitaratu nuenetik. Eta justu hain zuzen ere, zuzenekoetan, edo diskonetan antzematen nuenean, nolabait ere biltzen zirela, ez da, nire orain arteko hainbat tendentzia eta landu ditudan hainbat bide. Orduan, ez dakit, izan da bapatean izarren konjuzio antzeko bat hasieran edo bilatua izan ez dena, ez da, lehenago. Eta, bueno, horrek ez dakit, posa hondi bat eman dit, bapatean zentzu hondia da bilatu diot, ez, gertatu den guztiari.
1: Bai, pieza guztiak enkajatu dut, ez da?
0: Bai, hori da, bai, ez ustean, eta nire poserako, bai.
1: Ze ona, ze ona. Bueno, 30 urte askorako ematen dute 30 urtek, ez dakit gertatzen zaizun hain hau, ze azkenean gure sentimenduak aldatu egiten dira, ez? Eta musika eta kantak hori dira, ez? Sentimenduetatik sortzen diren gauzak, kostatzen zaizu orain hain beste denbora pasa ondoren, orduan idatzi zenituen letra hoiek berriro ere interpretatzea edo badagor barruan deseroso sentiarazte zaituen kantetako bat edo zaizu hori gertatzen eta gogo sartzen dituzu denak.
0: Beitu, ba, esango dizut, egia da kantu batzuk hobeto zahartzen direla. Esango dut zahartu denboran zehar, ez da? Esan dut, bapatean orain kantatzen ditut edo entzuten ditut nire aspaldiko kantu batzuk, eta ez dakit zentzu berdina edo irakurketa berdina egiten diedan, baina bilatzen diet zentzu bat gaur egunetik ere, gaur eguneko nire begiradatik. Egia da, beste kantu batzukin, ez zaidala berdina gertatzen. Esaten dutenaren literalidadean nolabait esateko, ezta? Baina badira kantu batzuk, naiz eta esaten dutenarekin ez dudan konektatzen horren beste, gaur egunetik, bai diet olako kariño bat, eta bai diet olako eskerron bat, nolabait. Izan direlako nire ibilbidean zehar oso kantu importanteak, ezta? Eta adibidez badagoietako bat, aipatuko dizut, erabat baztertu izan dudana. Ez dakit nola esan, izan dut kantu horrekin olako amodio gorroto harreman bat, eta urteetan jo ez dudana, nire bakarkako repertorioan sartu ez dudana, eta behar bada gure kantu ezagunena da, ez da, eta da, ilargia, duela 25 urte sortu nuen kantua.
1: Pentsa.
0: Eta esaten dut, ilargiak esaten duenarekin hitzez hitz behar bada ez dut konektatzen gaur egun, baina badiot, olako errespetu bat eta olako eskerron bat kantu horri, eta ez dakit, ba, egia esan pentsatzen ari naiz, da, jira honetan berreskuratzea, ba, ez dakit, hamarkada bat baino gehiago pasada, ez da, kantu hori zuzenean jotzen ez dudala, eta ez dakit, badaukat, ez dakit, berarekin pakiak egingo banitu bezala, eta ez dakit, iritsi naiz momentu ontara, ba, gogoarekin, ez da, ez dakit, egin dudan guztiari beste modu batera begiratzeko. Da, dibidez bitu, ba, ilargiarekin hori gertatu zait, ez da.
1: Bueno, balio baldin badizu, azkenean, zuen musika entzuten, nik 40 urte dauzkat, baina bizitza osoa pasa dugu, azkenean hori, nera bezaroan harrapatu gintuen, gentzazpirelen dut pausoak,
0: bai,
1: eta,
0: bai.
1: Eta begira, ba, orain da garaia, nire umetxoa lokartzeko, ba, kantatzea gustatzen zaio, eta ilargia dago repertorio horretan, ez? Eta,
0: ba,
1: bueno, ba, begira, hortxe zuen legadoa, zuen lekukoa, eta begira, ba, euskal kulturaren barruan, ba zer nolako oinatzea utzi zuen, ez? Ba, bueno, balio baldin badizu, hori da...
0: Bai, bitu, gaina, ez dakit ikusi duzuen, baina Itoizen dokumentala ikusi nuen, eta justo Juan Carlos Pérezek komentatzen du beraiei lauteiatu kantuarekin ba, berdina gertatu zitzaiela. Edo berdina gertatu zitzaio Mikel Laboari txoriak txori kantuarekin. Imaginatzen dut, ba, hainbat talde eta kantariri gertatuko zitzaiela ba, beraien kantu ezagunenarekin, ez da? Baina gero, uste dut, harreman horretan heltzen dela momentu bat, ez da? Esaten duzuna, joar, ba, mila esker, zematate ireki dizkidazun, ez da? Eta ze... iritsi zaren lekura ia nere laguntzari gabe eta nere gogoaren kontra, ez da? Eta esaten dut, jo, ze magia daukaten kantu horiek eta ba, sorioneko sentitzen naiz, ez ba. Olago kantu bat sortu izanarekin.
1: Dudari gabe. Bueno, inaut, ba, esan dagoa, dagoeneko, Festina Lenteren bira aurkeztuta dago, eta lehenengo datak ezagutzen ditugu, sarrerak salgai daude dagoeneko, pasaren urriaren batetik, eta beraz nahi duenak, ba, hartu itxaskeia, lehenengo data horiek ezagututa, abenduaren 28an, Inuxenten egunean, Iruñan, zentralean, gero Gabonetan baita ere, urtarrilaren 2an, Bilboko Kafe Antzokian, urtarrilaren 16an, Intxaurrondon Donostian, Gazte izen, Jimmy Jazzen ere bai, urtarrilaren 23an, gero Azpeitin, San Agustin Kulturgunean, otsailaren 20an, eta Biarritzen, Atabal Mitikoan baitere, martxoaren 12an. Momentu zaztoko, sei hauek.
0: Hori da, bai, hauekin hasiko gara, eta hasi gara ja ensaioetan ere burubelarri, ba, azkenean Festina Lente diskontako kantuek ere kutsatuko dituztelako, nire ohiko repertorioko kantuak, eta gainera, bueno, 30 urteko ibilbide honetan beste kantu batzuk ere errekuperatuko ditut, aspaldikoagoak direnak, baina denak ere pixkat azkenengo diskonen zerera, ezta? Energiara ekarri nahi ditut, ezta? Eta bueno, hortan ari gara orain buru eraldi lanean gustora egia zan.
1: Gustora. Bueno, ba hori da garrantzitsuena, prozesuak gozatzea eta gero etorriko dira kontzertuak, etorriko da Durango baita ere jendearekin konexio hori ukitzeko eta diska aurkezteko eta sinatzeko eta esandakoa. Sarrerak salgai daude lehen kontzertu hauetarako, dagoeneko pasaden urriaren batetik salgai, beraz, bueno, ba nahi duenak bira 30. urteurrenaren bira honetarako, ba kantu guzti horietaz gozatzeko aukera izango du, esandakoa festina lenten izango diren kantu berri guztiak eta, bueno, ba Inauten ibilbideko kantarik esanguratsuenak edo hoietako batzuk behintzat ba zuzenean gozatzeko. Inauten Lorreta, zure fana gara hemen beti zuen zure kanta jartzen ditugu hemen gure magazinean eta zurekin hitz egitea plazerra handia izan da, beraz, ba aizu zorionak ibilbideagatik, kantu berri hauengatik ere bai eta zure ibilbideak oraindik luze jo dezala,
0: Jo, ba eskerrik asko, mila esker benetan.
1: Eskerrik asko zuri ta hurrengora arte.
0: Bai, sarkada bana.
1: Sarkada ta jo.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Calcetines altos. Adi partikula raketa komunitateak negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxotasunerako leioak eta barandilak, azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz. 6 bat 9 43 20 69. Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.

0: Aurrera goaz igande honetako bidean eta bueno, ba betiko moduan lehen sektore honek eta kontsumoak uzten dizkigun kontu hoiek jorratu nahi ditugu eta kasu honetan iritziaren partea iriki ere bai. Horretarako igandero bezala Xabier Iraola Enba sindikatuko koordinatzailea gonbidatu dugu gure etxera. Kaixo Xabier, egunon.
1: Egunon, bai. Hementzen atzu, Onda Baske Irratiak eskainitako tarte honi esker gaurkoan landa ingurunari buruz mintzatzeko. Azken asteotan, naiz komunikabeetan, naiz gure arteko komestazioetan, etxe bizitza dugu mihi puntan. Etxe bizitzaren problematika, etxe falta, etxe bizitza gehiago egin beharko lirakela, putre funtsak madalikatuak, etxe jabe txikiek nola eta zergatik babestu, eta beste hainbat gai txiriko ordatuz. Egoera asko berotu da, Madrileko Mari Carmen izeneko amonari putre funts batek etxegabetu ostean. Bere aurpegiari begiratzean eta bere autasunat errukitzean, gutako bakoitzak gure ama zein amona ikuste bai genuen. Tamalez, bere etxe biztara bultatzeko akordio lortu arren, ezin ezko izango zaio, gertatu beharretzen prozesu lotxagarri honetan hil baita. Goian bego. Hala ere, sementimentu eta emozioez haratago, argitan berdugu, etxe bizitzaren kuestioa oso zaila dela eta erpin ugari dituela kontuan izan beharrekoak. Ustez, kezkatu egin gaitu, ez hainbeste okupatu. Izan ere, etxe bizitzaren problematikaren konpongideak bideak ertu ugari ditu biztanleria nabarmen aziden estatu batean. 5 milioi gehiago azken 20 urteetan. Estatu Espainiarreak 45 milioi biztanletik 50ra pasatuz. Gehiengo handi batean atzerrian jaiotako pertsonen ekarpenagatik. Hoiei gehitu behar zaie nazioarteko turisten urteko sarreraren hazkunde esponentziala. Azken urteetan, 2006an urtean, 48 milioi turiste izatetik, 2025an 86,8 milioi turista izatera igarro baita. Are gehiago kontuan izanik, turisten 15% gutxi gora bera, erabilera turistokoko etxe bizitzak erabiltzen dituzte. Aurretako bi gai ez gain, estatuko biztanleen 13%, hau da herena, gutxi gora bera, bigarren etxe bizitza bat du, eta hori gutxi balitz, urteko etxe bizitzen eraikuntza ritmoa, urteko 130.000 inguru, eskaria baino nabarmen txikiagoa da. Kontutan izan da, eskaria 200.000 etxe bizitza inguruko dela. Lehen nion bezala, errealitate oso konplexua eta konpontzeko oso zaila da. Are gehiago, arazoari nolabaiteko adostasun sozial eta instituzional batetik aurre egiten ez bazaio. Eta alegin iraunkorra egiten bada, unean uneko beroalditik aratago duan denbora. Ez da momentuko arazoa, eta honen bestez ere, ez du momentuko irtenbiderik izango. Bitartean gehien bat, hirietan eta hiri inguretan dauden herrietan, etxe bizitza eskuratzeko edo alokatzeko izugarrizko arazoa dagoen bitartean, herri txikiak ustutzen ari dira. Odol ustutzen esango nukenik. Pizkanaka pizkanaka biztanleak galtzen, bereziki gazteak eta aurrak dituzen familiek, eta ondorioz bataz beste agureak geratuz. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Euskadin ez gaude estatuko datu tamalgarritan, nun estatuan, 3.000 herri daude, erabat ustu da. Eta beste 1.800 herriska edo aldea deritzauna, biztanle bakarrarekin. Eta autonomi elkargo batzutan, bai, Bigaztelan, Aragoi, Zengailizia edo Asturiaseko egoera larrian ere ez daude. Baina ez zindugu lokartu. Zantzuk ezkagarra ikusi baita itezke, naiz Naparroko Pirineoan edo Arabako Barnekaldean, hainbat, Barnekaldeko hainbat kontzejutan, naiz Gipuzko eta Bizkaiko mendialdeko herri batzuetan. Oso egoera zaurgarrian eta etorkizunari begira tendentzia irautzeko gai ez bagara ate guztiak itxiaz etorkizunari. Etxe bizitza eta eguneroko bizimodurako zerbitzuak, hau da, hezkuntza, osasuna, kultura. Baina baita ere, lan aukerak ezinbestekoa dira etorkizuna eskini nahi badiegu herrixka hauei. Eta horretarako, zerbitzu publikoak bermatzeko markatzen diren gutxienekoak, hau da, ratioak, eta baldintzak goiti bera aldatu eta egokitu behar dira. Naiz eta jakitun izan, epe motzean behintzat, desente garestigoak izango direla. Datorren astera arte, Xabier Iraola, Agirrezabala.
0: Bueno, eskerrik asko Xabier Iraolari igande honetan ere bisitan etortzeagatik eta, bueno, ba, kontu orain denon agotan dauden kontu hauek baita ere mai gainera ekartzeagatik gure osnarketarako eta autokritikarako ere bai. Segituan, hainbat protagonista agurtu behar ditugu, Onda Baskako kilometro zero saio honetan, beraz, puntu eta jarraitu egingo dugu.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: ondo.
1: Duari gabe. Bueno, gainera, sari honen ondoren baita ere eskubidea lortu duzue Espainia mailan, uste dut txapelketa moduko bat egongo dela eta bartan egongo altzarete eta bueno, ba azkenean eskubide horrek baita ere zuen proiektu hori oihartzuna eta bueno, eskaparatean jarriko zaituzte, ez?
0: Bai, ja lehenengo esan ziguten hiru erronka gen euskala eiteko, nahi baldin ema genitu, lehenengoa ja indeu, izan dela reel bat sare sozialetan egitea, bideo bat gure lana zein da, ze jende garen barrun, eta bueno, atzenen proiektu guzti eta erakusteko, eta ja lehenengoa indeu, orduan beste bi gelditzen die, bi hilabetetan, eta egia san, osea, geaugea, osea, zur eta lur, zema jende ikusten duen gaur egunen bai sare sozialak eta bai bideotxo horiek, eta jo, izan da ikusgarria. Geneukan puntuazioen arabera itezuen, rila, eta topea zien bi puntu, eta bi puntu lortzeko 451 like euki bergen itun, eta eman txiguten 4 egun egiteko rilaen eta 4 egunetan geneuzkan like guztik kontutan eukiko zituztela. Eta kontura ginean lehenengo 5 ordutan ja pasau ginean.
1: Jo, 5 ordutan bakarrik, eh?
0: Bai, 5 ordutan ja pasau ginean, eta ez genuen gehiago publizitatu, obeitzate jenderi gaizki esan da dago, baina kaka ematea ez ginean haitu, zati jarola jau ginean, eta eskertzen da pila bat gaina jende guztiari, eta atzo lehenengo gauen, ja milara jauta genden. Izugarri da hoi.
1: Bai. Bueno, algoritmoa funtzionatuko zuen, ez? Eta bai, zuek egindako lanare bai, zu ikusgarri izango da.
0: Bai, eta gaina lagundu diu pila bat, salmenta behira, zati guk ezen unpentsatzen olako tirabakaik eukiko zuen, da jende pila bat etorri da etxea, hamburguesak, dede, ostia.
1: Hoi. Aizu, ba, gautza hauek ondo daude eta askotan behar dira horrelako bultzadak eta ongi etorria dira, ez, zalantzarik gabe. Bueno, Asier, galdetu lehenik eta behin, esan dugu, ez, sari hori jase duzuela hamburguesa hoiengatik, ardiaren haragiarekin egindako hamburguesa hoiengatik. Nola sortu zitzaizuen hori, ideia nola bururatu zitzaizuen eta nola zitzineten proiektuarekin, nun dago erroa?
0: Ba, beti esaten dut eta jasaten dietzen ez esateko, oi? Baina, bueno, nindik esan nengoet. Dauzkete, harri jesten deten momentun, dauzkete egunean, ba, 3 ordu hola bakarri naho, nere harri jesten, eta buruk bueltak ematen. Eta egun batzutan, ba, etortzen zitzaian, da, joe, ardia, da, ja, gaur egunen daukeun genero bakarra, guk, ez daukena gure euskutik helduta beha saltzea, ez? Beste dana ja saltzen nahia salmenta zuzen bidez, bai gazta eta bai arkumek, eta balkarri gelditzen zitzaion hoi. Abaniko guztia egiteko, gure produktu guztien salmenta zuzen egiteko, bakarri gelditzen zitzaion ardie. Eta bueno, ba, ardie nola. Nola saldu daik. Eta, bueno, bai landa olatik eta beste bilera o kurso baten egon ginean, ba, 5. mailako kinta gama deitzen dan produktokoitea, edo lakoa, eta gixatua, edo nolaen, eta hasi ditzen da, jo, ordutxe izan zen, Donostiko hamburguesan makrofesta hamburguesana entzana, inguru hietan izan zen, esan, ostras, ba, proba enberret, hamburguesak etxen eita. Eta initxun proba batzuk, ba, lagunei, kuadriakoi, bandako jendei, etxen, da, hola probatzen, da, ber, ba, formato baten, beste baten, aragi txerrikien astuta, txalaan astuta, gaztaiakin, bestekin, berda, eta danak, zerezuen, esentzi batea mantendu bertzala, eta nortasun bat, eta nortasuna zen, ardi aragia bakarri. Eta holaxe sortu zen egia zen.
1: Eso bai, ideia ona zen, baina gero aurrera eraman behar da, eta, bueno, esan diguzu Asier, froga batzuk egintzen dituztela, txerri arregiarekin astuta,
0: bai.
1: Baratxuri eta perrexilarekin, osake, prozesua garatzen joan zara.
0: Bai, pixkanaka, ez, merkatun, karo, baditugu baita klienteke, gaztaian kliente, dienak arakinak,

0: eta behaiek egiten dituzela behaien hamburguesak, claro. Eta bueno, batekin naukeu oso betianik ezautzen geana, eta are galdetu nion, a ber, ize ematen da, jendek ze erosten du gehien, nola erosten du, ikusten dek honek bauken, eta beak esan zian, xamurtasuna mateko txerrike maiok, zati bestela gerditzen de gorra, eta tal, holako gauzak, puntualki gauz batzuk eman zizkian. Baina, bueno, atzenen lortu deuna da, oi, esan dizutena, nortasun bat, eta produktua izantea bakarra.
1: Duari gabe. Bueno, azkenean gaztarekin nastutako hamburguesa dira, ez? Oso korremoso gelditzea omen da.
0: Oida. Eman genion, bestela behaie bakarrik gelditzen zan pixat lehorra, orduan genion atzan gure gazta, Idiazabal gazta nastu nazten diogu, euneko baten sartuta behaien masan barrun, eta horrek ematen dio xamurtasun pixkat.
1: Zego nahi, zuba, ze probatzeko gogoa, egia san oso itxura hona du proiektuak, eta zaporea, suposatzen dut, bueno, txal eta txerri eta oilasko hamburguesak eta jatera oituagoa daude, zaporea, esan duzun hortasuna, ez dakit, korderoa jaten dugunean, bildotxa jaten dugunean, gogora araztea aldu edo beste zapore mota bada.
0: Bai, betxu, badauke... bate lengo kon esatezian, txuletian guztua daukela. Ta, eske atzenen, guri burun o beti saldu izan zaiun arkuma txuletiak izaten dien normalen, esaten zaiun arderaz, kordero epasto.
1: Bai.
0: Ja arkuma pixkata ondixogo dien, ja kanpon belarrata jaten duenak, eta ordu noiek zapore berezi badauke, eta dauke zapore hoi. Zer gertatzen da, artikie, beti egon da oso haragi fuertea dala, ez du la ondo jendeari ez dio ondo...
1: Indigestoa, ez?
0: Bai, indigestoa, baina gehien bada grasa ez talako erretzen.
1: Claro.
0: Eta gu probaiten haitu ginen, zaten, baina honek ez dauke gero zapore fuerte, hoi, zeati da, eta karo. Nola plantxan eken dezun momentun, grasa danak erraiken die, eta erten eken die, hamburguesan barrutik. Osea, banau eken da. Orduan, zapore fuerte ja danak endo eki diozu.
1: Zeona.
0: Eta jendeari, adibidez, kuadriako bat euket, behai etzaiola ezertxore gustatzen ez arkumaik eta ez ardikik eta ezertxan egon. Proa izak, bakarrik eman oskada bat. Eta behar esan ez, ostras, honek ez dauke zapore.
1: Bai, ze diferentea.
0: Badauke pixkat, baino ez jendek daukeun o dauken, burun dauken zapore fuerte eta hoi bai, jateko garaien, pentsa berdeuna, ozkain berdala, eh? Ez da hamburguesa bat, oilasko, txal, hola, bigun, zapore gutxikin, ez, hor dauke zapore gehiago, hoi bai, eta ozkain berda. Ez da lehorra izatea, ozka.
1: Bueno, ba, ze maitza ona, eta ze ideia ona ukizen nuen, Asier, bueno, ardiei azkenean, irtera pixkat emateko, ez? Ze uste dut, ja, esnea ematen ez duten ardi horiek erabiltzen dituzuela hamburgues hauek egiteko, zake bildotxak eta arkumitxikiak ez?
0: Ez, bakarrik erabiltzen ditugu ardik, eta ez bakarrik esnea ematen ez dutenak. Ba, igual eukidulako, ba, bi hiru urtetan ja ez die umeiken, ba, igual izan daike, ba, obulutan eukidulako arazo mat, edo lako mat, baina die ardik oso nadien, aragitan kristontzea daukienak, umeik eitxez duenak, ba, errepen iguale arazo mat eukidu eta ezin da aprobetsa borren esnea, ba, kasu desberdina dare. Ez di ardizarrak, lehen beti izaten zan ardizarra jateaeko jura, baina ez on, hamburguesa horietan egon daizke ardik urtebetekok eta bost urtekok.
1: Osake ardi aukeratua dira.
0: Bai.
1: Bueno, ba, jendeari suposatzen du behintzat interesa piztuko zitzaiola, orain badakit taberna batzuek eta erosten dizuetela genero Asier, baina ez dakit jendeak interesa nahi balu, baserrian bertan saltzen duzue, nun probatu itzazkete zuen hamburguesak?
0: Bai, ba, probatu ja indakoa, Gabirik ostatun, oingoz, beste herri batzutan proba batzuken ditu, baina ondio ez daukeu genero ikesta, hainbeste, zaundie zabaltzeko, pixkanaka egia, ez deu merkatu ez dakigu, egia esan, zemateko merkatu euki daikion, ordun pixkanaka egia, osea, jateko modun dago ostatun. Eta gero etxen eiteko eta nahi baldin mabe, bai gure etxen, bai zean, ordiziko koparatean, sindikaton, esaten betiko sindikato esaten zaio nahi, baita ere itxasondoko herri dendan, eta baita ere Donostin dago, beti lehenko salmenta nengen ungaina, de Juan delikatesen denda baten,
1: aha.
0: Eta hori edia egia esan, hori ingoz dutzat. Seguruna, pentsa nahi dut, emendik aurrea igual beste tokin matzutan ingo itxula, baina hori ingoz dutzat hortxe.
1: Bueno, ba, nahi duenak badaki. Alare, bueno, orain arte salmenta horretan baita ere esperientzia duzue, izan ere, bueno, lehenkan komentatu dut, azkenean zuek, hartaldea duzue eta gazta produzitzen duzue, gazta, bueno, saritutako gazta gainera, Gipuzkoako txapeldun izan zarete, gazta horrekin, baztarrika gaztarekin, Euskal Herriko txapeldun orde ere bai, eta uste dut baita ere, aragia bildotxak eta arkume txikia baita ere, aragitarako saltzeitu zuela, ezta?
0: Bai, ala da, hasi ginean, bueno, ardik, gaztaiakin damarkidu bai Ameliak eta Inixok bere garaien eitzetzunetik, oini oindala eta laburte hasi nintzen mundu honetan. Eta hor dut ba, bueno, lehenko diru iturrie gurea, familikoa, gazta da. Guk bai elita bai bilok, basarriti bizigea, ez daukegu beste soldataik. Hor dune, diru iturri haundina eta finkoena gazta da, baino gero beste ongietorrik izaten die. Eta pandemia garaien, pandemiak egin zuen bere lana, eta gehau ginean, akordatzen naiz, 40 arkumakin ezin salduta, zati karo, majoristak ezin zituzten eman, zati ez zeukien nun salduik, eta gehan ginean, beste baserritar pila bat bezala, hartzai asko bezala, ezin salduta, eta esan hon. Hau da gurea eta ziko gea saltzen salmenta zuzen naike. Eta herriko WhatsApp taldean jarri genuen, meseres laguntzeko jendei, eta biegunetan dana saldu genitu. Eta horrek emantzun esatea el empujon.
1: Bai.
0: Aurrea jarraitzeko eta esan, baina hemendik aurrea ja danak aberre intentatuko deu eta bi urte badie ja salmenta zuzenen saltzen nahi gala arkuma guztik.
1: Zondo. Bueno, ikusten dugu proiektu batzuk eta gogoarekin eta ideia honekin aurrera atera daitezkeela eta lan askorekin noski eta bueno, hori da Baztarrika gaztaren kasua Gabirian, Goierrin Gipuzkoaren bihotzean eta bueno, proiektu berri honekin baita ere aurrera, hamburguesa hoiekin eta bueno, ideia gehiagorekin seguru baietz. Urtea zaila izaten ari da lehorteagatik eta Asier, zuen kasuan ez dakit Gabirialdean eta nola ibilizareten eta ze momentutan zaudeten orain, suposatzen dut gaztak eta ja lehenengo gaztak eskuartan dauzkazuela eta no, nola zaudete orain baserrian?
0: A ber, momentu honetan gare, dano jaitxuko ezue esaten, baina oso izurrauta egia zen. Oso izurrauta, zatik maiatzetik oin arte endu, beti osango izuta datu bat, maiatzetik urriko lehengo une arte entzitun euri guztik enditu berdinak, ogeio enditu urriko lehengo unetik onutza.
1: Ba, pentsa.
0: Osea, amabostegun hauetan, enditu. Hainbeste, aurreko lau hilabetetan bai. Eta gertau dana da, ez taula bate bailarrik, animalik gozek zeren, orduan, eman emberizaten diugu barrun, ikuilu barrun, eta gazta ditugu, neguako geneuzkan, bola guztik, guk egiten ditugu bola mordoxka bat, eta bula hoie guztik, neguak egon euskan, eta hori egana gaztago izaizkigu, orduan, enberitzen dugu erosi kanpotik, horrek ekartzen duenak. Eta horten, batzutan, ez behaz izatena, año de bakas gordaz, y año de bakas flakas, horten die, año de bakas rakitik azitangoa. Diru aldetik oso un desastre, desastre, bai. Diru bueno. Laguntza bat jarritxu, bai jaurlaritzak eta bai zera diputaziok, baino, limosnak.
1: Ja, osea, kaburitzeko ere, lanak.
0: Bai, datorren urten, ba, kliente pentsa berko gue, gehi ordaindu berko guela genero.
1: Bai, bai. Alaxe.
0: Eta ez dakiu, salduko da noizan, oida gure, gure kezka ondina oida. Prezioa iotzea, bai, joingo da. Baina gero hoi saltzeko, saltzeko almena izango deu.
1: Takio. Baina hori dagoera, eta guk ere, bueno, konsumitzaile moduan ulertzen dugu, eh? Ez zein den zuen egoera, eta askotan ba, kostuen azpiti saltzen ari zaretela, eta laguntzak ez direla iristen, edo ez direla nahikoak, eta bueno, ba, denek egokitu beharko dugu egoera berri honetara, baina bueno, den kolaborazio behar da, eta instituzioen eta Europaren laguntza ere bai behar da, honi buelta emateko, eta urte zaila hoi, bueno, ba, bultzada bat emateko, ze badirudi klimaldaketarekin eta ba, garai berria datozela, hasi que... Bueno, egokituko gara eta aterako gara aurrera hasier, zuek gogotsu zarete eta indarra baduzu aurrera ateratzeko eta bueno, ba pila bat eskertzen dizugu, eh, Onda Baskari eskaintzeko tartetxo hau. Zorionak egiten ari zareten lanagatik eta indar asko bidatzi dizugu, eh, lanean jarrai dezazuen.
0: Bai, eskerrik asko. Guk aldaun bitarte mentzat hemen jarraituko dugu. Hau ja bizi bada ta eta aurrera jarraitu berda, baino ja atzenoko urte hauetan beti lema berriñakin gae, burokrazia, ba, gero eta aukerro egiten aizaiu, tema guzti hoi. Jutezea diru laguntza bat eskatzea, eta esate izu hemen dibosturtea horrenduko izut, horrentzen baldima da. Eskatezu, ba inbertsiotako gauzak eta zu kasieran pentsatzezunatik, ero emate izu erdio gutxigo. Da mundu bat oso eta gu normalen behar izaten ditugu gauzak, ja, zeatik izaten die normalen, puzkau dalako zehose, edo adibidez tratore bate puzkatzen baldin mazatzu, ezin dezu etxoen bi urte diru laguntzat eskatzeko, zu ja behar dezu makina hoi. Eta makina hoi bezala gauz pila bat, ordune dare oztopo asko, eta gorraitia.
1: Gorra da. Eta ba. Asko maitatu behar da zure ofizioa aurrera ateratzeko, baina bueno. Hori da zuen kasua eta bueno, haizu horrelako sariek eta bueno, izan duzuen erantzunak baita ere indarra emango du eta bultzada emango du aurrera segitzeko eta jarritzeko, así que bueno, ez da gutxi, ez da gutxi.
0: Bai. Ata gaz bat ezagite gaizki ulertu izuten esan dezuna, baino guri orain tokatzen zaion garaia da, esango dizut. Atzeneko gazta dauzkuna ja salmenta eta hemendik hilabete hasiko di arkuma jaiotzen.
1: Jaiotzen.
0: Arkuma jaiotzen die
1: hemendik hilabetea.
0: Bai, pixka eta horre leheno kenduko itugu, baina, bueno, eta gabonetako ere ongo die. Baina, mendik hilabete arkume jaiotzen hasiko die, eta hortik aurrea ja produzitzen hasiko gea, eta gazta berri egiten hasiko gea. Eta lehengo saltzeko momentu izango da, normalen otxailen hasiera nola azten gea.
1: Beti badago zer egina baserrian, ezta?
0: Bai, buf, sobran.
1: Gara guztietan gainera eta berezik intensoa izaten da.
0: Hoi da.
1: Hasiera Sinalde, Baztarrika gaztandegitik, gabiriatik, eskerrik asko Onda Baskari eskainitako tartetxoenengatik eta esandakoa aurrera jarraitu betiko grin eta indar horrekin. Urrengora arte.
0: Urrengora arte.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Gure gaurko saioan aurrera jarraitu behar dugu eta igande honetan itzordu berezi bat dugunez bertara joan nahi dugu, izan ere urriaren 11garren honetan Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketaren 43. edizioa eta baserritarren eguna ospatuko dute Idia Zabalen. Jendetza espero da, eguraldia lagun, goiz osoko festa izango da eta besteak beste, ba, ganadu erakusketa, gaztagile tartixauen postuak, umentzako jolasak, herri kirolak, gazte egite erakustaldia, bueno, gauza pila bat izango dira bertan, eta noski, baita ere, Euskal Herriko Artzai Gazta horren txapelketa, hori izango baita, bueno, egunaren, bueno, ekitaldirik garrantzitsuena, ez? Bertara joan nahi behin dugu, beste behin, bueno, esan dena gomidatuta zaudetela, goizeko 10:00 izango da feriaren irekiera, beraz, gara izabiltzate, eta, bueno, ba, egun eder batez gozatzeko aukera hortxe daukazu, gonbita bintzat, mai gainean jartzen dizuegu. Eta esan dugu, bertara joan nahi dugula, bertako alkatearekin hitz egiteko, gaur egun berezia izango dute herrian, eta gurekin da alkate jauna, Idia Zabalgo alkatea den Iñaki Alberdi, kaixo Iñaki, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, ba, urteko gutegien datarik berezienetakoa gaurkoa, ezta?
1: Bai, gutzako, noso berezia, orkoa. Azkenen, gazta azokakin batean nik esango nuke gure festa internazionalena dira hauek, eta bai, kapotik ez jende gehintxona espero izaten deuna, eta bai, gu oso arro eta oso gustora.
0: Gaina badirudi oraindik argitzeke dago, baina eguraldia gaurkoan portatuko dela,
1: Bai, ala ematen do. Gero gaine egiten da gure ezaren zute pixka badaukula beti igualdikin da, bai, ez da izatio, baina gehienen igualdi horatu batentza, zai, eta ba, espero dugu ala izango dala gaur.
0: Bueno, ondo portatuko zileten. Bueno, Iñaki, artzaintza bere ADN-ean dara maidia zabale, gerriak artzaintza.
1: Bai, azkenen da, inevitablea da, Idia Zabal, bakaztakin lotzea, eta bai, egiten da, ba, gero, beti, jende Idia Zabala etortzen da, herri bukoliko baten bila, eta dana pitzatzen du baserrik eta ardik diela, gero realiaren ez dala, baina bai, beti historikoki, eta bueno, Idia Zabal izenetik, bai daukula lotura berezia artzaintzakin, da egieran da beti da, nik izan dala hemen, osea, gutzak oso korriente izan dala, herritik artaldeek ikustea, eta Idia Zabalgo zelaitan, ardik ikustea oso gauza, normala da, eta bai egieran da, ala da makiula, bai aderen da makiula.
0: Bueno, egun honekin suposatzen dut artzain eta gaztagileak ba herritarrengana gerturatu eta gaztaren atzean dagoen milaka urteko tradizio hori ba azaleraztea dela, ez? Artzain hoien lana balioan jartzea da gaurko helburua.
1: Bai, eta azkenen nik uste diezal gudalan da izan dela betiko bai egin beharretakoa dela izan dela. Eta pixka bat zuen zementen duna, ez? Dala, bueno, da gaurko unera, batipat, bueno, da berroita irugarren Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa da, eta horrekin bai gazta zeiten dugu, baina ez dugu bakarrik ardie jarri nahi, zain zuena ganadu ebere osotasunen, zatio, gero baitare dauko, azkenen herriko ganadu zale bere gaurko eunez, ba, bere ganadu egesten due herrira pixka bat, jendek ikusi dezan, ze ganadu tipo daun, eta nolabait ganadu horreken mendin zelan ikendun, baita rezatio. Azkenen, gure mendik ez liek izango, eta gure paisai ez litzeke izango, dan bezelakoa ganadu hau ez baleo. Orduan, ba, esatik zutena, alde batetik artzaintza, ba, artzaintza nik uste gaina, osea, gure izateko erane, asko mugatu gaitu, asko, bai, gu nolako gean artzaintza esker da asko, baina gero gure inguru ere ala da, eta ez dizuna, ardik eta artzaintza bai, baina bestelako ganadu ere bai.
0: Bueno, ba, denak izango dira protagonista gaurkoan, baina esaten nuen moduan Iñaki suposatzen du, ba, gazta lehiaketa izango dela gaurkoan ekitaldi nagusia epizentroa, ez? Gazta lehiaketa horretan, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako txapelketetan sailkapenik onena lortutako gaztagileak izango dira, eta gaurkoan final moduko bat, ez? Izango duzue, 40 gaztagile inguru izango dira herrian, eta Euskal Herriko txapelketa alaxe izango da, eta onena gaur Championsa jokatzen egongo dira zuen herrian.
1: Hoixe zetan ikon. Osea, esan gugun duke, gorko txapelketa dala, hemen gaztain txampionsa dala. Azkenen, ba, bere herrialdetako gazteik onena gaur hemen biltzen die, eta herrialdetako gazteik onenetatik onena, esan gugun duke, aukeratzen dala orduan, bueno, ba, zeusena, da, gaztain hilentzako bere hilentzako gure oso sari garrantzitsue da, eta, bueno, ba, bere hileke baitan ejartitulako. Egie dana da, ja gaztagilek jarrita daudela, eskaparaten jarrita daudela, eta berez eta ezagunago diela, eta denok ezautzen ditu ja hor irabazten ibiltzen dien jende hori, baina bai, oza, eskaparaten jartzen ditu, eta berai gozo estimo kontu,
0: Duari, Bueno, ba, goizeko amarterritan hasiko da lehiaketa, eta gutxi gora bera, bueno, ardu bila orden gutxitan edo banatuko dira sariak, orduan ezagutuko dugu epaimaiaren erabakia, eta, bueno, ba, epaimaian, ba, ba, baita ere, ba, gazaz asko dakiten jendeak hartuko du erabakia, sukaldariak, artzainak, personaia ezagunak, ez dakit alkateari noiz bat okatu zaion baita ere epaimai horretan egotea.
1: Ez, ba, betxu, ba, egi esan, ez, eta gaina nahi gu izaten den niko lako, zertatik, xel, aparte xego, egon, ba, izatio, ez da, ez da, ez da, asko gustatzen olako, zaten da, badau jendea, aditu eran jendea badau, eta badau, ni baino beto representatzen duna hori, orduan, bueno, beraiek indizatela lana, eta gero, responsabilidadera epsioan beraien gain gelditu daia.
0: Bueno, ba, hori txapelketan agusia izango da, baina bestalde, aipatu nahi dugu baitare, dastaketa eta lehiaketa herrikoia baitare egingo duzuela plazan urtero bezala.
1: Hoi da, hori gu, gaina, hori bai dala, Idiazabalen nahiko oitxura, baina nahiko oitxura dala, zatio, hemen bai dala juradu batek aukeratzen dula Euskal Herriko gaztarik onena, baina Idiazabalgo gazta azokan gu ez du inolako paimai jartzen, oza, herri ebe izaten da gaztarik onena aukeratzen duna, eta kasu ontanea ala da, azkenen dastaketa bat jartzen dugu eta plazan erdi jartzen dugu nolabaiteko gazta guztik dastagai, eta beraiek aukeratzen dute, beraien gustoko nahor.
0: Bueno, ba, dastaketa horretan, mendiko gaztak izango dira, ez? Artzainek latxardien esnegordinarekin egindako gazta ondua da, Aralar, Urbia eta Loña mendilerroetan dauden borda eta txaboletan egina, eta, bueno, ba, aipatu artixo produktu paregabea dela, ez? Mendiko gazta hau.
1: Bai, bai, bai, noski, noski hori da, era, gurmet produktu barata da, bertan, osea, mendin bertan larretutako belarrak egindako esnekin etatako gazta da, eta orduan egidara beste puntu berezi bat egitzen dula gazta horrek, bai, bat da azkenen, beheko esnekin egindakoa, baina gero goiko esnekin egindako gazta horrek egitzen du, puntu berezi bat egitzen du. Eta hori, eta bueno, ba, horrekin da nolabaiteko lehiaketa bat zatio. Idiazaren lotxura oso handia daukeu, sarik baita ere herritarrak ematekoa. Ez ba, 43. Euskal Herriko Artzaingatza txapelketan juradu profesional bateko ematen duen bezala, ba gero mendiko gaztan ematen du herriko jendek botu ematen du. Eta azkenen, beraiek, gaztagileek oso estimoko due juradu profesionalana, baina baita ere estimoko due herritarran botue, zati azkenen, azken kontsumitzailea beti herritarra izan behar dut. Orduan, hortik ikusten dana da baita ere, zein gustatzen zaien, gehixego, gutxixego zein gustatzen zaien, da asko baloratu baita ere.
0: Dudarik gabe, azkenean herritarrak baitira, zuk esan bezala, gazta hori erosten dutenak. Bueno, ba, hainbat dastaketa, hainbat txapelketa egongo dira, eta erakusketak ere bai, aipatu nahi dugu, zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna, latxa ardia erakusketa, bueno, duela egun batzuetatik erakusgai dagoela, baina gaurkoan, igande goizonetan, hamaiketatik aurrera erakusketa horretara uste dut bisita gidatu izango duzuela.
1: Bai, bai, erakusketa jarrituena beraiek ingo dute bisita, eta, bueno, azkenen da nola bai, ba, ze tratamentu baten zaion, ba, askotan guk desetxo bezala ikusten deun artilea, eta askotan izatena nola zein, ba, bueno, ba, hemen erakutsiko die, ba, artileekin egin din lan tipo diferente, baten zaien erabiltzen, eta oso interesgarri benetan, Baina, ostilaren ikusi nolik nola iztienia jartzen erakusketa, eta benetan interesgarri, edala, eta eongo da, ba, urriño 23 arte irikita ongo da, gero erakusketa ikusi nahi dintzen.
0: Bueno, ba, urriaren 23 arte aukera dago, eta gaurkoan, bueno, egun berezionetan baita ere bisita gidatua. Bueno, ba, esan dakoa, eskaintza ugaria, amarretan izango da feriaren irikiera, ganadu erakusketarekin, gero momentu politenetakoa baita ere uste dut ordu batetan, hartaldea pasako da herriko kaletan zehar, eta, bueno, egun goizo osoan zehar, bazkarire arte, bazkal ordura arte, irurak arte, topera egun gozarete.
1: Bai, bai, bai, hori, beti gaina oso kurioso izan da, zati hori, hartaldea pasatzeko horrek, ba, beti asko deitzen du, eta guk lehen esan dut, bezala, gu nahiko itxuta gaude, ba, guk askotan urtero-urtero, ba, Olaberritik, Urbira, dijoten hartzai horik, ba, Idiazabaldi pasatzen die, trasuman zin esango gonduke, eta gero herriko menditara dijoten ganaz, guk ikusita, gutxi asko, oitxuta gaude, ganaz, herritik pasatzen ikusten, baina gero bai egidala kanpotik etortzen da jendere eta igual nekta ira. Donostia aldetik etortzen da jendere ba, arrigarri egitza jola. Ba, hartalde hori erritik pasatzea eta oso momentu, nik izango nuke, kale inguruk, kamino inguruk desente betetzen den momentu da, eta momentu unkigarri izango nuke nik dara, zote, ume askontzako da igual da lehenengo aldi ikusten duna eta politi izaten da.
0: Oso boleta.
1: Eta bai, eta esan da bezala, bueno, azkenen saiatzen gea eiten ba nolabaiteko zea bat, agenda bat edo nolabaiteko egitarau bat, ba bueno, da bai jende heldutzako, bai umentzako, bueno, ba denentzako egun pasa bat izan daia, ta pixka bat mundu ontara gerturatzeko aukera bat bezala nahi izaten dut, ta bueno, eta esaten duena, ez da faltako janik, ez da faltako eranik, eta bueno, ondo pasatzeko aukera izango da.
0: Giro derra ongo da, txistuleria, kale jira, eta esan bezala, bueno, ganaduak, ganaduzaleak, eta gaztagileak, eta, bueno, merezitako omenaldia eta kariñoa jasoko dute herritarren partetik. Bueno, esan dakoa, gaur baserritarren eguna, Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketaren 43. edizioa Idiazabalen, eta bueno, ba, hemendik aurrera 10etatik aurrera gozatzea besterik ez da gelditzen, beraz, alkate jauna Iñaki Alberdi, eskerrik asko onda baskarieten ditzeko atera duzun tartetxonengatik, eta zuek ere gozatu ezazuela egunaz.
1: Bueno, ba, eskarrik asko zuei deitzen dit, hau ba, hemendik ez da gelditzen besteik, ba, jendei, etortzeko esatea, ba, disfrutatzeko eune harra izango da lata.
0: Alaxe izan da dila, eskerrik asko, eta horren gora arte.
1: Venga, zuei,
2: ¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Beresiak.
0: Gure gaurko saioaren azken txapan murgildu gara, eta badakizue agur esan baino lehen. Urrengo egunetan izango ditugun feriak eta azokak zeintzuk izango diren kontatu nahi dizuegula. Os queremos contar cuáles son las ferias que vamos a tener durante los próximos días en Euskadi. Hoy domingo en Araba, la 30ª edición de la Feria de la Alubia Pinta Alavesa en Pobes. Degustación y exposición de salubia y venta de diversos productos artesanales. Eta gaur baita ere Zuiako Azoka, Murgian, en Murgia, Zuiako Azoka, con exposición y venta de productos agroalimentarios y artesanos. Jueves y sábado en Araba tendremos mercado de productores locales en Laudio y el mercado de Baserritarras en Amurrio el viernes. En Vizcaya, desde el pasado viernes y hasta hoy domingo, se está celebrando en la calle Muguruza de Baracaldo la Feria Agrícola y Artesana. Además, este domingo tenemos en Igorre, Igande Ontan Igorren, Garbeko Azoka, baserreko ekoizleen salmenta eta lehiaketa. Eskulanen erakusketa eta salmenta. Gaur igandez Igorren. Eta igandero bezala baita ere, como todos los domingos, Feria de Flores y Plantas en los Tinglados del Arenal, en Bilbao. Además, jueves y sábado, como siempre, tendremos Mercado de Aldeanas en la Plaza del Solar, en Portugalete. El viernes, Mercado Baserritarra en Munguía. Y para el próximo sábado en Vizcaya tenemos el Gure Lurreko Merkatua en Balmaseda. Venta de producto local de Enkarterri de Vizcaya. Tenemos además en Balmaseda el próximo sábado Fiesta de la Vendimia, la 11ª Fiesta de la Vendimia. Degustación y venta de chacolí de la denominación de origen Vizcaiako Chacoliña. Y el próximo sábado en Basauri tenemos la Muestra Agrícola de San Fausto, exposición y venta de productos autóctonos y degustaciones. Y en Ubide, en la Torre Larun batean, Artixa Utza Azoka, exposición y venta de productos artesanos. Y por supuesto el Gure Lurreko Merkatua, que los Tinglados del Arenal en Bilbao, el mercado de los productos de los caseríos de Vizcaya. Y terminamos en Guipúzcoa, desde el pasado día 5 y hasta el 16 de octubre, está en marcha la 14ª semana del bacalao en Hernani, concurso de pinchos de bacalao entre bares. Además, este domingo se está celebrando la, o se va a celebrar, la Zizur Kilgo Azoka Berezia, que llega a su 28 edición. Nekazaritzako eta eskulangintzako produktuen erakusketa eta salmenta. Gaur, Zizur Kilen. Gaur baitare, baserriko elikagaien eta artisautzako produktuen azoka anoetan. 19. edizioa, postu berezia, urtero gai bat lantzen da, eta festa giroa, egun osoan zehar. Y además hoy, os lo hemos contado hace un ratito, Día del Baserritarra y Campeonatos de Euskal Herria de Quesos de Pastor en Idiazabal, concurso de quesos de Euskal Herria, venta de queso y productos del caserío, talleres, exposiciones de ganado local y el 13º Día del Baserritarra con exposición de ganado y productos del pueblo. Diferentes actividades durante todo el día hoy en Idiazabal. Además, este domingo y mañana lunes festivo tenemos mercado artesanal en La Brecha, en Donosti. Mañana no habrá Eguiako Azoka Txikia al ser festivo. El martes tendremos la Beasaineko San Martín de la Beasaineko Azoka, bertako produktuen azoka, San Martín de Loinaz Plazan. El miércoles, como siempre, las citas en la Damarri Plaza de Hondarribia y en la Plaza Nagusia de Ordizia. Y el próximo viernes y sábado tenemos la 14ª micológica en Tolosa, en la Plaza del Triángulo. Feria de setas, viernes y sábado en Tolosa. Y por último, el próximo sábado, la feria de todos los sábados en la calle San Pedro de Hondarribia, también en la Plaza Urdanibia de Irún, en la Cercausia de Tolosa. Y el próximo sábado también tendremos Merkatu Txikia en Mutriko, tokiko nekazaritza produktuen salmenta, Merkatu Txikia, datorren larumatea Mutrikun, eta baita ere Arrasaten, feria de productos locales el próximo sábado en Arrasate. Venta de productos agrícolas y ganaderos locales. Y también exposición y venta de manzana, ¿eh? Habrá sorteo de cestas y degustación de productos elaborados con manzanas en Arrasate el próximo sábado. Así nos vamos, como siempre, encantados de haber conectado con vosotros un sábado más, un domingo más, en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Besterik ez, eskerrik asko zuen konfiantzagatik eta urrengo beste bat arte. Plazerra handia izan da, jaso agur bero bat Imanol Arrutiren partez, gaur ere gurekin egon izanagatik eskertuta. Urrengo arte, aio!
2: Nos mueve la música. Vivimos la música. Nos gusta el rock. Sobre todo el rock. Festivales, conciertos, discos. En Onda Vasca, Plaza Rock, con Ángel Plaza.
3: ¿Qué tal, arratsaldeon? Bienvenidos a la sintonía musical de Onda Vasca con un nuevo programa de Plaza Rock, en el que vamos a hablar de un festival que nos gusta muchísimo aquí hablar de él porque está muy cerquita y porque es de casa, como quien dice, ¿no? En 2027, Vitoria-Gasteiz volverá a convertirse durante 3 días en una de las capitales europeas del rock. Será del 17 al 19 de junio en Mendizabala y será una edición muy especial, la número 25. ¿De quién hablamos? Del festival de la Esquena Rock Festival, un festival que construye identidad. La Esquena nació en 2002, hace muchísimo tiempo, de hecho cumplimos ese 25 aniversario, y desde entonces ha construido una historia muy particular. Por sus escenarios han pasado Bob Dylan, Pearl Jam, The Who, Kiss, Ozzy Osbourne, Patti Smith, Iggy Pop, John Fogerty, Joan Jett, Alice Cooper, la pasada edición, Deep Purple, Sex Pistols, The Black Crowes, Queen of the Stone Age, o el mismo Slash, que también viene este año. Es decir, un repertorio donde ha habido de todo, desde el rock al folk, al country, al punk, muchísimas modalidades musicales, como quien diría. Precisamente ahí está la diferencia de la Esquena Rock Festival. Nunca ha querido ser solamente un festival de grandes nombres. Su personalidad está en mezclar generaciones, estilos y escenas. Rock clásico, punk, hard rock, americana, blues, folk, country, garage, de todo. Rock alternativo, un montón de estilos. Y para celebrar este 25 aniversario, el cartel de 2027, que ya ha sido presentado, vuelve a apostar por esa fórmula. Patti Smith, Bad Religion, Slash, Marilyn Manson, que viene por primera vez, Wilco, Waterboys, Beth Hart, Rival Sons, Billy Talent, Michael Monroe, el de Hanoi Rocks, o Billy Bragg, entre otros muchísimos, muchísimos, porque hasta casi 60 bandas tendrán cabida en esta edición. Ya escuchan el People Hall the Power de Patti Smith. Patti Smith, que es probablemente el nombre que mejor representa el carácter histórico de esta edición. La estadounidense no es simplemente una cantante de rock, es poeta, escritora, compositora, una de las figuras fundamentales de la contracultura neoyorquina de los años 70. Su debut, Horse, en el año 75, cambió la relación entre poesía y rock y después llegarían discos fundamentales como Radio Ethiopia, Easter o Wave, son los quizá más conocidos. Existe una conexión especialmente fuerte con el propio Askena Rock Festival porque Patti Smith ya acudió, como decíamos, en Mendizábal en 2022. Yo la pude ver ese año en Mendizábal y realmente la gente salió muy satisfecha del espectáculo del festival, de todo lo que hizo Patti Smith sobre el escenario. Regresa ahora como Patti Smith Quarter. Su regreso llega además después de haber recibido el premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, una clásica, por lo tanto, de este tipo de festivales. Escuchamos People Have the Power, una canción que es del álbum Dream of Life del año 88, su quinto álbum de estudio.